najveći neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: iz kulture na Otvorenom.
1: Kazališne se predstave ne bi smjele otkazivati zbog hajkena jednog od glumaca, poručili su iz inicijative za Hrvatsku slobode nakon što je Osječki kulturni centar izvijestio da je zbog reakcija javnosti otkazao gostovanje srbijanskog glumca Sergeja Trifunovića s predstavom Ljudi od Ozgo. Zbog čega su nadležni iz kulturnog centra popustili histeriji, pitaju iz inicijative, umjesto da postupaju po zakonu i ugovorima te u okviru odgovornosti prema kulturnim slobodama koje su osnova mirnog života, dodali su. Prozvali su i predsjednika upravnog vijeća kulturnog centra Antu Đapića te najavili da će zatražiti reviziju protuzakonitih imenovanja nekompetentnih osoba na visoke funkcije u kulturnim institucijama.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Dodjelom nagrada i projekcijom restaurirane verzije Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja iz 2001. godine završen je 32. Sarajevo Film Festival. U natjecateljskim programima prikazan je 51 film u 8 različitih kategorija. Nagradu za najbolji kratki dokumentarni film dobila je Tiha misa u režiji Karle Jelić. Film je to koji se bavi fenomenom molitelja na gradskim trgovima u Hrvatskoj. Nagrada za najbolji igrani film pripala je austrijsko-njemačkom filmu Svaki put u režiji Sandre Wellner, obiteljska drama o krivici i oprostu.
0: Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Na pozornici neće biti mjesta za političare i njihove istupe, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom, koja zajedno sa udrugom Lička ekološka akcija priprema prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Razlog je 30 tisuća tona opasnog otpada iskrcanog kod Gospića, o čemu se raspravljalo i na izvanrednoj sjednici Sabora. Iako su oporbene stranke pozvale građane da dođu na prosvjed, iz inicijative kažu da nemaju veze ni s jednom političkom opcijom, te da su oni udruga građana čiji je cilj hitna sanacija deponiranog otpada. Ernest Petri ostaje na poziciji ličko-senjskog župana, ostavku je podnio samo na mjesto predsjednika županijskog HDZ-a. Presudile su mu snimke njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer prije izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
2: Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke. Mi ćemo obaviti sve konzultacije, već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu.
1: Procijenjena šteta u požarima na području Omiša mogla bi iznositi 100 milijuna eura. Dok se čeka službeno izvješće, novac je već doniralo više gradova u Hrvatskoj, njima se pridružila i Varaždinska županija, koja je u Omišu uplatila 25 tisuća eura financijske pomoći. Prikupljanje novčane pomoći pokrenuo je Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije. Uplaćene donacije namijenjene su ljudima koji su ostali bez doma i osnovnih uvjeta za život, a mogu se uplatiti do 1. rujna. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja na Velebitu su pronašli ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar, u njemu nažalost i dvije mrtve osobe. Avion je nestao s radara u četvrtak oko 16 sati, a potraga je završena u petak oko 22 sata. Istraga će utvrditi točan uzrok nesreće. Na terenu je bilo 40 HGSS-ovaca koji su tragali za avionom u lošim vremenskim uvjetima. Nevrijeme je također zahvatilo područje Kvarnera, u Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a riječka rafinerija je neko vrijeme bila bez električne energije. Na Rabu su vatrogasci ispumpavali vodu. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
3: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
1: Dok je kiša na Kvarneru vatrogascima donijela brojne intervencije ispumpavanja vode, vatrogascima na Dinari došla je kao spas. Tjedan dana od izbijanja požara na toj planini više nema otvorene vatre. Zapovjednik vatrogasaca Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
4: To je napokon kiša, to je ono što smo očekivali danima, jer teren je takav da jednostavno ne možemo doći do nekih lokacija kao ova lokacija gdje se sada najviše trenutno radi. Treba proći cirka kilometar i pol do dva do toga dijela, to su doslovce klisure. Ali je sve rubni dio, imamo dosta ono što kažemo zelenoga, u tom dijelu imamo izdimljavanja i tu ćemo nažalost ostati još par dana na sanaciji samog tog rubnog dijela požarišta.
1: Vatrogasci će ostati još par dana radi sanacije rubnog dijela požarišta.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Rijeci izvedeni prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije.
0: Više za koju mi

0: sat otvorenog radija.
1: U klinici za ginekologiju Riječkog KBC-a izvedeni su prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Velik je to napredak i za liječnike i pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alenka Brnčić-Fišer.
2: Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane.
1: Novi robotski sustav vrijedan je 5 milijuna eura, omogućuje veću preciznost, a pacijenti gube manje krvi i prije idu svojim kućama. Slavonski Brod 10. godinu za redom bit će domaćin humanitarne utrke znanjem i prevencijom do zdravlja. Prikupljena sredstva idu u nabavu dijagnostičkog uređaja za opću bolnicu. Tajnica Lige protiv raka Brodsko-posavske županije Jelena Demetrović.
3: Oni koji se nisu uspjeli prijaviti, mi ih pozivamo da ako žele mogu donirati svoja sredstva na naš račun, mogu doći na dan utrke i sudjelovati u svim sadržajima koje smo mi pripremili za taj dan.
1: Jubilarna utrka održat će se u subotu 5. rujna ispred sportske dvorane. Organizatori očekuju oko 1120 trkača, a u organizaciji događaja sudjelovat će i 100 volontera. Boris Predmerski iz organizacijskog odbora.
4: Glavni zadatak i naš osobni ljudski je da potičemo ljude u našoj zajednici da budu dio toga i da nekad u svom životu pogledaju sa strane, postoje ljudi koji stvarno obole, a mi ih ne vidimo. Vidimo tek kad se to dogodi našim bližnjima i kad i ostanemo bez njih.
1: Tijekom dosadašnjih 9 izdanja za potrebe pacijenata Brodske bolnice prikupljeno je oko 100.000 eura. Krešimir Šimić iz ultramaratonskog kluba.
5: Ja živim sa radiologinjom i znam koliko teško podnosi otkrivanje karcinoma, koliko je to užasan trud, ali isto tako velika empatija prema svim tim oboljelima i koliko i ona i njezini kolege iz bolnice daju sebe.
1: Demetrović je za kraj poručila.
3: Biće dodijelen našem odjelu dermatologije naše bolnice. Za taj uređaj nam je potrebno preko 40.000 eura. Nadam se da ćemo mi to uspjeti skupiti i kroz ovu utrku i kroz neke druge naše akcije lige koje idu tijekom cijele godine.
1: Uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 osoba ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata. Oni su ekshumirani prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, a Hrvatska ih je preuzela u svibnju ove godine. Potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
6: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
1: Kod spomen obilježja u mjestu Bukova pokraj Suhopolja održan je komemorativni skup povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Na šumskom predjelu zvanom Mrtvi jarak 1945. godine partizani su usmrtili vojnike NDH i sudionike križnog puta. To je samo jedno od 20 stratišta diljem Virovitičko-podravske županije nakon Drugog svjetskog rata. Za počinjene zločine nitko nije odgovarao. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
7: Ovdje u Mrtvom jarku je stratište nedužno pogubljen i civila i vojnika Hrvata od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata i ovo je samo jedno od nebrojeno stratišta na području i Republike Hrvatske, ali i izvan Republike Hrvatske, ljudi koji su bili pobijani samo zato što su Hrvati.
1: Uvažavajući izvanredne okolnosti i posljedice katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, grad Split izašao je u susret zamolbi grada Omiša te odlučio dodatno produljiti prijelazno razdoblje za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do 1. rujna. Gradovi i općine koji koriste Karepovac upoznati su s rokovima za osiguravanje alternativnog zbrinjavanja otpada, priopćili su iz grada Splita. Jedinicama lokalne samouprave poručili su da poduzmu potrebne korake kako bi smanjile količinu miješanog komunalnog otpada koji završava na splitskom odlagalištu. Grad Split prestaće zaprimati njihov otpad nakon isteka ovog roka kako bi se zaštitili preostali kapaciteti Karepovca i interesi građana Splita te osiguralo nesmetano zbrinjavanje otpada, istaknuli su u objavi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD i Kanada bez trgovinskog sporazuma jedni drugima uvode carine.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: SAD i Kanada nakon maratonskih pregovora nisu uspjeli postići trgovinski sporazum, pa je Washington uveo carine od 50% na određene proizvode svojih sjevernih susjeda. Na snagu su stupile odmah nakon ponoći. Iz Bijele kuće kažu da je Kanada tražila veće carinske olakšice nego što su ih SAD bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom dolar za dolar. Obje strane optužile su jedna drugu za neuspješne pregovore. Američki trgovinski predstavnik Jamison Greer izjavio je da je Kanada ta koja će žaliti zbog ovoga, jer je propustila priliku udružiti se sa najbrže rastućim gospodarstvom u G7.
2: Canada declined to finalize the trade deal under the terms agreed earlier this week.
1: Kanada je odbila finalizirati trgovinski sporazum pod uvjetima koji su dogovoreni ranije ovog tjedna. Unatoč ponudi SAD-a da Kanada dobije najpovoljniji tretman od svih velikih izvoznika na naše tržište, novi zahtjevi i njihovo odustajanje od nekih ranije preuzetih obveza narušili su pažljivo postignutu ravnotežu u proteklih nekoliko dana. Dok se čekaju detalji recipročnih carina koje je Kanada najavila, američke su smjerene na motorna vozila, alkoholna pića i mliječne proizvode, ali i stotine nepovezanih roba koje spadaju u prehrambene proizvode, tekstil, odjeću, kozmetiku, igračke, namještaj, kućanske proizvode i elektroniku. Američki predsjednik Donald Trump još je u petak najavio privremenu obustavu carina na uvoz govedine. Tako će SAD dopustiti uvoz do 300.000 tona mljevene govedine u sljedeća 3 mjeseca, na što su se požalili domaći stočari. Trump im je govorio da birači žele manje cijene govedine. TikTok će platiti $400 milijuna nagodbe kako bi se riješio američke tužbe zbog prikupljanja osobnih podataka djece, priopćilo je američko ministarstvo pravosuđa, no nagodba ne uključuje priznanje krivnje. Ministarstvo je tužilo TikTok pretprošle godine u mandatu Joea Bidena, optužujući kinesku platformu da je dopustila djeci mlađoj od 13 godina otvaranje računa bez pristanka roditelja. U međuvremenu je TikToku naloženo da promijeni vlasnika u SAD-u kako bi nastavio poslovati u toj zemlji. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul nenajavljeno je stigao u Kijev po 4. puta otkako je na dužnosti posljednjih 16 mjeseci. U danima kada Ukrajina obilježava dan neovisnosti, Putinove rakete i dronovi napadaju zemlju nemilosrdnije nego ikada ranije. Zato već sada razmišljamo o zimi i radimo na tome da podržimo Ukrajinu u pripremi za zimu, napisao je njemački ministar na X-u. Vadepul je iz Kijeva poručio da će Ukrajina pobijediti u ratu te da nijedna zemlja ne ulaže toliko u vojnu i financijsku potporu Ukrajini kao Njemačka. Uz to računa da će i SAD dalje igrati aktivnu ulogu u pregovorima sa Ukrajinom. U ruskim je napadima na trgovački centar u središnjoj Ukrajini ubijeno najmanje 16 osoba, dok ih je više od 130 ozlijeđenih, među kojima su i mnogobrojna djeca. Rusi su 2 puta gađali trgovački kompleks usred dana, zapalila se 1/3 centra. Regionalni guverner objavio je da se traga za 9 osoba, dok spasioci uklanjaju ruševine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao ciničnim i podlim, a na X-u je između ostalog istaknuo:
3: apsolutno zvjerstvo Rusijan. Prosta tvari.
1: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa, oni su monstrumi, na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj, trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili. S druge strane, Ukrajina je u noćnim napadima pogodila skladište ruskog internetskog trgovca Ozon. Nekoliko ljudi je ranjeno, rekao je tamošnji guverner Samarske oblasti. Ukrajina je u posljednjim tjednima izvela više napada na to područje, fokusirajući se pritom na naftne rafinerije. Dio je to njihove taktike kojom nastoje financijski oslabiti rusku stranu. Papa Leo XIV stigao u San Marino, čime je započeo pastoralni posjet 3. najmanjoj državi u Europi. Prije molite u Bazilici Svetog Marina, osnivača i zaštitnika San Marina, papa se susreo sa kapetanima regrentima. Papa je u San Marinu razgovarao i sa tamošnjom katoličkom zajednicom i komentirao svjetske nemire. Na njih treba odgovoriti tako da s još većim uvjerenjem hodamo put evanđelja, poručio je. Leo XIV potom je otputovao na talijansku stranu Jadranske obale u Rimini, gdje je sudjelovao na tradicionalnom susretu za prijateljstvo međunarodnim koji se održava do srijede. Leo XIV. Drugi je papa koji se pridružio ovom događaju nakon Ivana Pavla II. 1982. godine. Američki predsjednik Donald Trump još je jednom kazao da Hormuški tjesnac smatra američkim teritorijem. Njime prolazi oko 1/5 svjetskog pomorskog izvoza nafte. Osim toga, izjavio je da Iran želi postići sporazum s Washingtonom. Jako žele potpisati sporazum, mi ne znamo niti želimo li ga, jer ja gledam na Hormuški tjesnac kao američki teritorij trenutno. To je američki teritorij. Nakon što je američki ministar financija Scott Bessent najavio najstrože sankcije protiv Irana, Teheran je uzvratio da iz američke prijetnje ne stoji samo gospodarski rat, već prisvajanje izvan teritorijalnog suvereniteta nad neovisnim državama članicama UN-a.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Splitu su završene sportske igre mladih. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Na splitskim prokurativama u sklopu međunarodne završnice 30. sezone sportskih igara mladih odigrana je All-Star nogometna utakmica koja je okupila više svjetske sportske zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Utakmica je završila 4-4, a među strijace su se upisali Dario Srna, Mario Mandžukić, Zlatan Ibrahimović i Nikola Karabatić. Tradicionalni susret dio je završnice igara. Prije utakmice u splitskom HNK održana je ceremonija na kojoj su u nove ambasadore igara promovirani Zlatan Ibrahimović, Goran Ivanišević i Ana Ivanović. Međunarodna završnica 30. sezone igara održala se u Splitu od 17. do 22. kolovoza, a u 10 disciplina natjecalo se 1224 sportaša iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuću djecu iz Ukrajine. U talijanskom Tarantu svečano su otvorene 20. mediteranske igre, koje traju do 3. rujna. Hrvatsku će predstavljati 111 sportaša i sportašica u 21. pojedinačnom sportu, te u košarci 3x3 kao jedinom kolektivnom sportu s našim predstavnicima. Na igrama na krajnjem jugu Italije sudjeluje oko 4000 natjecatelja iz 26 država i 3 kontinenta, Europe, Azije i Afrike. U prvoj utakmici 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva nogometaši Rudeša su u Velikoj Gori

0: Vrlo brzo je Arsenal opravdao ulogu favorita te je nakon 23 minute igre imao 2-0. Strijelci su bili Havertz i Saka. U 49. minuti Odegaard zabija za 3-0. Hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun zauzeo je 4. mjesto na parteru u finalu europskog prvenstva. Za svoju vježbu dobio je ocjenu 14,1, a do bronce ga je dijelilo samo 0,2 boda. Prije finala na parteru Kovtun je u Zagrebačkoj areni osvojio zlatnu medalju u višeboju. Plasmanom u ukupno 3 finala Kovtun je dao dodatni motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta, rekao je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik. Hrvatski košarkaši pobijedili su europskog doprvaka Tursku s 95-94 u polufinalu međunarodnog turnira u Hamburgu. Najbolji naš igrač bio je Mario Hezonja koji je ubacio 37 poena uključujući i pobjedničku tricu na kraju utakmice. Uz to je dodao 6 asistencija i 4 skoka. Rukometaši Zagreba remizirali su sa makedonskim Ohridom na međunarodnom pripremnom turniru. Utakmica je završila 30-30. Vratar Zagreba nakon utakmice.
1: Šta reći, mislim da smo opet imali priliku da utakmice prelomimo, naša strana nije nam uspjelo. Ja mislim da smo prvo poluvrijeme malo loše ušli u utakmicu i ja malo lošije. Oni su baš svaki napad uspjeli doći do dobrih šansi. Poslije kad smo stisli obranu, mislim da se vidio taj naš kvalitet koji mi možemo obrani odigrati. Na nama je da tako otvaramo utakmice i onda 60 minuta izdržimo dobro obranu.
0: Zagreb je na turniru upisao 2 pobjede i 1 remi. Britanac George Russell pobjedio je u sprint utrci za veliku nagradu Nizozemske. Iza njega su ostali Charles Leclerc iz Monaka i aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris. Russell je startao s najbolje pozicije u utrci dugoj 35 minuta te vodio od početka do kraja.
2: Infosat otvorenog radija.
3: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Kazališne se predstave ne bi smjele otkazivati zbog Hajkena, jednog od glumaca, poručili su iz inicijative za Hrvatsku slobode, nakon što je Osječki kulturni centar izvijestio da je zbog reakcija javnosti otkazao gostovanje srbijanskog glumca Sergeja Trifunovića s predstavom Ljudi od Ozgo. Zbog čega su nadležni iz kulturnog centra popustili histeriji, pitaju iz inicijative, umjesto da postupaju po zakonu i ugovorima te u okviru odgovornosti prema kulturnim slobodama koje su osnova mirnog života, dodali su. Prozvali su i predsjednika upravnog vijeća kulturnog centra Antu Đapića te najavili da će zatražiti reviziju protuzakonitih imenovanja nekompetentnih osoba na visoke funkcije u kulturnim institucijama.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Dodjelom nagrada i projekcijom restaurirane verzije Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja iz 2001. godine završen je 32. Sarajevo Film Festival. U natjecateljskim programima prikazan je 51 film u 8 različitih kategorija. Nagradu za najbolji kratki dokumentarni film dobila je Tiha misa u režiji Karle Jelić. Film je to koji se bavi fenomenom molitelja na gradskim trgovima u Hrvatskoj. Nagrada za najbolji igrani film pripala je austrijsko-njemačkom filmu Svaki put u režiji Sandre Wellner, obiteljska drama o krivici i oprostu.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu. Prevladavat će sunčano u prvom dijelu dana, mjestimice unutrašnjosti s umjereno na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura do sredine dana, ponovo velebita, mjestimice i jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će u prvom dijelu dana povoljne. Noć s nedjelje na ponedjeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetujemo izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz veliku opasnost od toplinskog vala, upozoravamo kronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Gospićani spremaju prosvjed u Zagrebu početkom rujna bez političara. U Rijeci izvedeni prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. SAD i Kanada bez trgovinskog sporazuma jedni drugima uvode carine. U Splitu su završene sportske igre mladih. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Na pozornici neće biti mjesta za političare i njihove istupe, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom, koja zajedno sa udrugom Lička ekološka akcija priprema prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Razlog je 30 tisuća tona opasnog otpada iskrcanog kod Gospića, o čemu se raspravljalo i na izvanrednoj sjednici Sabora. Iako su oporbene stranke pozvale građane da dođu na prosvjed, iz inicijative kažu da nemaju veze ni s jednom političkom opcijom, te da su oni udruga građana čiji je cilj hitna sanacija deponiranog otpada. Ernest Petri ostaje na poziciji ličko-senjskog župana, ostavku je podnio samo na mjesto predsjednika županijskog HDZ-a. Presudile su mu snimke njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer prije izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu.
2: Procijenjena šteta u požarima na području Omiša mogla bi iznositi 100 milijuna eura. Dok se čeka službeno izvješće, novac je već doniralo više gradova u Hrvatskoj, njima se pridružila i Varaždinska županija, koja je u Omišu uplatila 25 tisuća eura financijske pomoći. Prikupljanje novčane pomoći pokrenuo je Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije. Uplaćene donacije namijenjene su ljudima koji su ostali bez doma i osnovnih uvjeta za život, a mogu se uplatiti do 1. rujna. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja na Velebitu su pronašli ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar, u njemu nažalost i dvije mrtve osobe. Avion je nestao s radara u četvrtak oko 16 sati, a potraga je završena u petak oko 22 sata. Istraga će utvrditi točan uzrok nesreće. Na terenu je bilo 40 HGSS-ovaca koji su tragali za avionom u lošim vremenskim uvjetima. Nevrijeme je također zahvatilo područje Kvarnera, u Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a riječka rafinerija je neko vrijeme bila bez električne energije. Na Rabu su vatrogasci ispumpavali vodu. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
4: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
2: Dok je kiša na Kvarneru vatrogascima donijela brojne intervencije ispumpavanja vode, vatrogascima na Dinari došla je kao spas. Tjedan dana od izbijanja požara na toj planini više nema otvorene vatre. Zapovjednik vatrogasaca Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
5: To je napokon kiša, to je ono što smo očekivali danima, jer teren je takav da jednostavno ne možemo doći do nekih lokacija kao ova lokacija gdje se sada najviše trenutno radi. Treba proći cirka kilometar i pol do dva do toga dijela, to su doslovce klisure. Ali je sve rubni dio, imamo dosta ono što kažemo zelenoga, u tom dijelu imamo izdimljavanja i tu ćemo nažalost ostati još par dana na sanaciji samog tog rubnog dijela požarišta.
2: Vatrogasci će ostati još par dana radi sanacije rubnog dijela požarišta.
0: Otvoreno.
2: U klinici za ginekologiju Riječkog KBC-a izvedeni su prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Velik je to napredak i za liječnike i pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alenka Brnčić-Fišer.
6: Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane.
2: Novi robotski sustav vrijedan je 5 milijuna eura, omogućuje veću preciznost, a pacijenti gube manje krvi i prije idu svojim kućama. Slavonski Brod 10. godinu za redom bit će domaćin humanitarne utrke znanjem i prevencijom do zdravlja. Prikupljena sredstva idu u nabavu dijagnostičkog uređaja za opću bolnicu. Tajnica Lige protiv raka Brodsko-posavske županije Jelena Demetrović.
7: Oni koji se nisu uspjeli prijaviti, mi ih pozivamo da ako žele mogu donirati svoja sredstva na naš račun, mogu doći na dan utrke i sudjelovati u svim sadržajima koje smo mi pripremili za taj dan.
2: Jubilarna utrka održat će se u subotu 5. rujna ispred sportske dvorane. Organizatori očekuju oko 1120 trkača, a u organizaciji događaja sudjelovat će i 100 volontera. Boris Predmerski iz organizacijskog odbora.
8: Glavni zadatak i naš osobni i ljudski je da potičemo ljude u našoj zajednici da budu dio toga i da nekad u svom životu pogledaju sa strane, postoje ljudi koji stvarno obole, a mi ih ne vidimo. Vidimo tek kad se to dogodi našim bližnjima i kad i ostanemo bez njih.
2: Tijekom dosadašnjih 9 izdanja za potrebe pacijenata Brodske bolnice prikupljeno je oko 100.000 eura. Krešimir Šimić iz ultramaratonskog kluba.
9: Ja živim sa radiologinjom i znam koliko teško podnosi otkrivanje karcinoma, koliko je to užasan trud, ali isto tako velika empatija prema svim tim oboljelima i koliko i ona i njezini kolege iz bolnice daju sebe.
2: Demetrović je za kraj poručila.
7: Biće dodijelen našem odjelu dermatologije naše bolnice. Za taj uređaj nam je potrebno preko 40.000 eura. Nadam se da ćemo mi to uspjeti skupiti i kroz ovu utrku i kroz neke druge naše akcije lige koje idu tijekom cijele godine.
2: Uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 osoba ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata. Oni su ekshumirani prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, a Hrvatska ih je preuzela u svibnju ove godine. Potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
10: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 10 oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
2: Kod spomen obilježja u mjestu Bukova pokraj Suhopolja održan je komemorativni skup povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Na šumskom predjelu zvanom Mrtvi jarak 1945. godine partizani su usmrtili vojnike NDH i sudionike križnog puta. To je samo jedno od 20 stratišta diljem Virovitičko-podravske županije nakon Drugog svjetskog rata. Za počinjene zločine nitko nije odgovarao. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
11: Ovdje u Mrtvom jarku je stratište nedužno pogubljeni i civila i vojnika Hrvata od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata i ovo je samo jedno od nebrojeno stratišta na području i Republike Hrvatske, ali i izvan Republike Hrvatske, ljudi koji su bili pobijani samo zato što su Hrvati.
2: Uvažavajući izvanredne okolnosti i posljedice katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, grad Split izašao je u susret zamolbi grada Omiša te odlučio dodatno produljiti prijelazno razdoblje za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do 1. rujna. Gradovi i općine koji koriste Karepovac upoznati su s rokovima za osiguravanje alternativnog zbrinjavanja otpada, priopćili su iz grada Splita. Jedinicama lokalne samouprave poručili su da poduzmu potrebne korake kako bi smanjile količinu miješanog komunalnog otpada koji završava na splitskom odlagalištu. Grad Split prestat će zaprimati njihov otpad nakon isteka ovog roka kako bi se zaštitili preostali kapaciteti Karepovca i interesi građana Splita te osiguralo nesmetano zbrinjavanje otpada, istaknuli su u objavi.
0: Otvoreno.
2: SAD i Kanada nakon maratonskih pregovora nisu uspjeli postići trgovinski sporazum, pa je Washington uveo carine od 50% na određene proizvode svojih sjevernih susjeda. Na snagu su stupile odmah nakon ponoći. Iz Bijele kuće kažu da je Kanada tražila veće carinske olakšice nego što su ih SAD bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom dolar za dolar. Obje strane optužile su jedna drugu za neuspješne pregovore. Američki trgovinski predstavnik Jamison Greer izjavio je da je Kanada ta koja će žaliti zbog ovoga, jer je propustila priliku udružiti se sa najbrže rastućim gospodarstvom u G7.
12: Canada declined to finalize the trade deal under the terms agreed earlier this week.
2: Kanada je odbila finalizirati trgovinski sporazum pod uvjetima koji su dogovoreni ranije ovog tjedna. Unatoč ponudi SAD-a da Kanada dobije najpovoljniji tretman od svih velikih izvoznika na naše tržište, novi zahtjevi i njihovo odustajanje od nekih ranije preuzetih obveza narušili su pažljivo postignutu ravnotežu u proteklih nekoliko dana. Dok se čekaju detalje recipročnih carina koje je Kanada najavila, američke su smjerene na motorna vozila, alkoholna pića i mliječne proizvode, ali i stotine nepovezanih roba koje spadaju u prehrambene proizvode, tekstil, odjeću, kozmetiku, igračke, namještaj, kućanske proizvode i elektroniku. Američki predsjednik Donald Trump još je u petak najavio privremenu obustavu carina na uvoz govedine. Tako će SAD dopustiti uvoz do 300 tisuća tona mljevene govedine u sljedeća 3 mjeseca, na što su se požalili domaći stočari. Trump im je odgovorio da birači žele manje cijene govedine. TikTok će platiti $400 milijuna nagodbe kako bi se riješio američke tužbe zbog prikupljanja osobnih podataka djece, priopćilo je američko ministarstvo pravosuđa, no nagodba ne uključuje priznanje krivnje. Ministarstvo je tužilo TikTok pretprošle godine u mandatu Joea Bidena, optužujući kinesku platformu da je dopustila djeci mlađoj od 13 godina otvaranje računa bez pristanka roditelja. U međuvremenu je TikToku naloženo da promijeni vlasnika u SAD-u kako bi nastavio poslovati u toj zemlji. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul nenajavljeno je stigao u Kijev po 4. puta otkako je na dužnosti posljednjih 16 mjeseci. U danima kada Ukrajina obilježava dan neovisnosti, Putinove rakete i dronovi napadaju zemlju nemilosrdnije nego ikada ranije. Zato već sada razmišljamo o zimi i radimo na tome da podržimo Ukrajinu u pripremi za zimu, napisao je njemački ministar na X-u. Vadepul je iz Kijeva poručio da će Ukrajina pobijediti u ratu te da nijedna zemlja ne ulaže toliko u vojnu i financijsku potporu Ukrajini kao Njemačka. Uz to računa da će i SAD dalje igrati aktivnu ulogu u pregovorima sa Ukrajinom. U ruskim je napadima na trgovački centar u središnjoj Ukrajini ubijeno najmanje 16 osoba, dok ih je više od 130 ozlijeđenih, među kojima su i mnogobrojna djeca. Rusi su 2 puta gađali trgovački kompleks usred dana, zapalila se 1/3 centra. Regionalni guverner objavio je da se traga za 9 osoba, dok spasioci uklanjaju ruševine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao ciničnim i podlim, a na X-u je između ostalog istaknuo:
13: apsolutno zvjerstvo Rusija, prosto tvari.
2: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa, oni su monstrumi, na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj, trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili. S druge strane, Ukrajina je u noćnim napadima pogodila skladište ruskog internetskog trgovca Ozon. Nekoliko ljudi je ranjeno, rekao je tamošnji guverner Samarske oblasti. Ukrajina je u posljednjim tjednima izvela više napada na to područje, fokusirajući se pritom na naftne rafinerije. Dio je to njihove taktike kojom nastoje financijski oslabiti rusku stranu. Papa Leo XIV stigao je u San Marino, čime je započeo pastoralni posjet 3. najmanjoj državi u Europi. Prije molite u Bazilici Svetog Marina, osnivača i zaštitnika San Marina, papa se susreo sa kapetanima regrentima. Papa je u San Marinu razgovarao i sa tamošnjom katoličkom zajednicom i komentirao svjetske nemire. Na njih treba odgovoriti tako da s još većim uvjerenjem hodamo put evanđelja, poručio je. Leo XIV potom je otputovao na talijansku stranu Jadranske obale u Rimini, gdje je sudjelovao na tradicionalnom susretu za prijateljstvo međunarodnih koji se održava do srijede. Leo XIV. Drugi je papa koji se pridružio ovom događaju nakon Ivana Pavla II. 1982. godine. Američki predsjednik Donald Trump još je jednom kazao da Hormuški tjesnac smatra američkim teritorijem. Njime prolazi oko 1/5 svjetskog pomorskog izvoza nafte. Osim toga, izjavio je da Iran želi postići sporazum s Washingtonom. Jako žele potpisati sporazum, mi ne znamo niti želimo li ga, jer ja gledam na Hormuški tjesnac kao američki teritorij trenutno. To je američki teritorij. Nakon što je američki ministar financija Scott Bessent najavio najstrože sankcije protiv Irana, Teheran je uzvratio da iza američke prijetnje ne stoji samo gospodarski rat, već prisvajanje izvan teritorijalnog suvereniteta nad neovisnim državama članicama UN-a. Sport. Na splitskim prokurativama u sklopu međunarodne završnice 30. sezone sportskih igara mladih odigrana je All-Star nogometna utakmica koja je okupila bivše svjetske sportske zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Utakmica je završila 4-4, a među strijelce su se upisali Dario Srna, Mario Mandžukić, Zlatan Ibrahimović i Nikola Karabatić. Tradicionalni susret dio je završnice igara. Prije utakmice u splitskom HNK održana je ceremonija na kojoj su u nove ambasadore igara promovirani Zlatan Ibrahimović, Goran Ivanišević i Ana Ivanović. Međunarodna završnica 30. sezone igara održala se u Splitu od 17. do 22. kolovoza, a u 10 disciplina natjecalo se 1224 sportaša iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuću djecu iz Ukrajine. U talijanskom Tarantu svečano su otvorene 20. mediteranske igre koje traju do 3. rujna. Hrvatsku će predstavljati 111 sportaša i sportašica u 21. pojedinačnom sportu te u košarci 3x3 kao jedinom kolektivnom sportu s našim predstavnicima. Na igrama na krajnjem jugu Italije sudjeluje oko 4000 natjecatelja iz 26 država i 3 kontinenta Europe, Azije i Afrike. U prvoj utakmici četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva nogometaši Rudeša su u Velikoj Gorici s 4-1 pobijedili Lokomotivu. Već u 22. minuti Lokomotiva je ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo. Strijelac je bio Noah Skoko. Gosti su izjednačili golom Dušana Vukovića u 40. minuti, a u nastavku dvoboja Rudeš je stigao do uvjerljivog slavlja prvog ove sezone. Strijelci su bili redom Javier Fernandez u 54., Josip Bralić u 58. i Ivan Đorić u 65. minuti. Lokomotiva je sezonu otvorila s 2 pobjede, a potom upisala 2 uzastopna poraza. Počela je nova sezona engleske Premier lige koju su na domaćem terenu otvorili aktualni prvaci nogometaši Arsenala. U prvom su kolu s 3-0 pobijedili novog Premier ligaša Coventry. Vrlo brzo je Arsenal opravdao ulogu favorita te je nakon 23 minute igre imao 2-0. Strijelci su bili Havertz i Saka. U 49. minuti Odegaard zabija za 3-0. Hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun zauzeo je 4. mjesto na parteru u finalu europskog prvenstva. Za svoju vježbu dobio je ocjenu 14,1, a do bronce ga je dijelilo samo 0,2 boda. Prije finala na parteru, Kovtun je u zagrebačkoj areni osvojio zlatnu medalju u višeboju. Plasmanom u ukupno 3 finala, Kovtun je dao dodatni motiv svim ljubiteljima gimnastike i sportare, koje je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik. Hrvatski košarkaši pobijedili su europskog doprvaka Tursku s 95-94 u polufinalu međunarodnog turnira u Hamburgu. Najbolji naš igrač bio je Mario Hezonja koji je ubacio 37 poena uključujući i pobjedničku tricu na kraju utakmice. Uz to je dodao 6 asistencija i 4 skoka. Rukometaši Zagreba remizirali su sa makedonskim Ohridom na međunarodnom pripremnom turniru. Utakmica je završila 30-30. Vratar Zagreba nakon utakmice.
14: Šta reći, mislim da smo opet imali priliku da utakmicu prelovimo, naša strana nije nam uspjelo. Ja mislim da smo prvo povrijeme malo loše ušli u utakmicu i ja malo loše. Oni su baš svaki napad uspjeli doći do dobrih šansi. Poslije kad smo stisli obranu, mislim da se vidio taj naš kvalitet koji mi možemo obrani odigrati. Na nama je da tako otvaramo utakmice i onda 60 minuta izdržimo dobro obranu.
2: Zagreb je na turniru upisao 2 pobjede i 1 remi. Britanac George Russell pobijedio je u sprint utrci za veliku nagradu Nizozemske. Iza njega su ostali Charles Leclerc iz Monaka i aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris. Russell je startao s najbolje pozicije u utrci dugoj 35 minuta te vodio od početka do kraja. Vrijeme. I još o vremenu. Prevladavat će sunčano u prvom dijelu dana mjestimice u unutrašnjosti s umjereno na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura do sredine dana ponovo velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30 na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će u prvom dijelu dana povoljne. Noć s nedjelje na ponedjeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetujemo izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz veliku opasnost od toplinskog vala, upozoravamo kronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Gospićani spremaju prosvjed u Zagrebu početkom rujna bez političara. U Rijeci izvedeni prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. SAD i Kanada bez trgovinskog sporazuma jedni drugima uvode carine. U Splitu su završene sportske igre mladih. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizivojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.

0: Ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
3: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Žrekula na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
0: Sada je u Vinkovcima 14 stupnjeva, u Gospiću 10, u Zagrebu 15, u Rijeci 23, u Novalji 24, Trogir isto ima 24 stupnja. Danas kroz dan bit će uglavnom sunčano sa temperaturama maksimalno do negdje 32-33.
3: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati je dobro jutro. Još jedan ponedjeljak je pred nama, mi smo spremni pa idemo čuti što nas čeka. Bliži se kraj vrhunca turističke sezone, a u Hrvatskoj je trenutno odmora više od milijun gostiju. Od ponoći će ponovno cijene goriva ići gore, dizel bi trebao biti skuplji za 6 centi, dok bi benzin trebao poskupjeti za 2. Cijene goriva rastu jer je situacija na Bliskom istoku i dalje neizvjesna. U Omišu počinje obnova nakon strašnog požara, a elementarna nepogoda bit će proglašena kroz tjedan dana. U posljednjim utakmicama četvrtog kola HNL-a Rijeka pobjedila Istru, dok je Hajduk savladao Osijek.
1: Hrvatska se budi.

0: Lopez i Geta, Save Me Tonight ili Save Me This Morning. Ako vam možemo pomoći, javite nam se, tu smo zbog tebe ovog jutra da ti pomognemo utabati ovaj dan. Evo jedna poruka koja je stigla na naš WhatsApp malo prije.
1: Stigla je jedna veoma tužna poruka kod Ana Marije, kaže: dobro jutro, evo nekome prvi radni dan nakon godišnjeg, help, i onaj smajlić koji zapravo plače pa je plačkić.
0: Kako da pomognemo prvi dan nakon godišnjeg? Prvi dan nakon godišnjeg je zeznuta stvar, osjećaš se zbunjeno, ne znaš više koji ti je login za službeni mail,
1: ne znaš gdje su vrata,
0: ne znaš s kim si dobar na poslu, s kim nisi dobar na poslu, je li ovo tvoje parkirno mjesto, ovo nije tvoje parkirno mjesto.
1: Užas. Evo, već mi je malo mukica. Nisam ni otišla, ne želim se vratiti. Bože, hvala ti, dva tjedna.
0: Dva tjedna te neće biti. Evo nešto za sve vas kojima je danas prvi radni dan nakon povratka s godišnjeg. Nije mi palo na pamet ništa osim:
1: ti to možeš! Pa otprilike tako nešto sam i odgovorila Ana Mariji.
0: Ili: ti to možeš!
1: Mislim da treba još malo, jer kaže: nisam vozila auto dva tjedna. Dakle,
0: ti to možeš!
1: Mislim da
0: pomažemo, ne pomažemo, ne
1: javi,
0: znam.
1: Javi, Ana Marija, javi.
0: Recite nam, 0914003355 je broj našeg WhatsAppa. Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Lonci i poklopci objavljuju kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
6: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Prometni centar Otvorenog, sve je okej, u prometu sve funkcionira dobro. Ako vi imate nešto za dojaviti, 0800 3356 je naš broj, besplatan je, postavite svoju poruku. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro uz Clean Bandit i Zaru Larson, ovo se zove Simfoniji.

0: David je the first time, 6.29 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U ponedjeljku smo, malo prije nam se javila i Ana Marija koja je tražila nešto za spas, jer danas je prvi radni dan nakon povratka s godišnjeg. Pa smo pokušali malo sa ovim.
2: Ti to možeš.
0: I ovim.
1: Ti to možeš.
0: Uglavnom, je li uspjelo ili je bio pucanje u praznom?
1: Pokušali i uspjeli, kaže, hvala, malo je lakše, hvala.
0: Nema problema, nema problema.
1: Eto.
0: Kako je kod tebe jutro? Ima li još povratnika s godišnjeg koji se bore sa startom ovog ponedjeljka? Ko sa mačetom kroz gustu prašumu?
1: Ako će ovak slikovito ići dan.
0: A još nije ni pol sedam, 6.29, a ja već o mačetama, da, i gustim prašumima.
1: A, pa dobro, bio je i sipilis na početku, pa
0: da, sad je, ne znam, okay. Ne.

0: otvorenom Dua Lipa i Love Again. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vjedronika Sandra ovdje, kako je stanje kod vas ovog jutra?
1: Evo, s jedne strane, najgore kad dođeš s mora i dočekaju te hladna jutra od Jasminke.
0: Dobro jutro, Jasminka. Da, malo je prohladno jutro, ali ne beri brige, i danas će biti vruć dan sa temperaturama oko 32-33.
1: Da, utješno je barem to što možeš na večer lijepo spavati. I onda s druge strane, Natalija kaže iz Svete Nedjelje: danas se nakon 26 dana godišnjeg vraćam na posao. Jako se veselim tome jer obožavam svoj posao, posebno svoju šivaču mašinu koja čeka da počnem izbacivati svoje komade. Samo veselo danas, šaljem puse svojim pticama trkačicama. O, legende, pa gdje ste? Ptice trkačice.
2: Mik, mik!
1: Da, da, da, mislim su to curke koje doslovno, to je to, trče.
2: Moguće.
1: Da, je, ptice trkačice. Evo, Natalija, ispravi me ako sam u krivu.
0: Dobro jutro, hvala što ste tu, javi se ti, uključi se, broj našeg WhatsAppa je 0914 003355.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
6: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr. Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog ima gužve, odnosno kolona je, i to otprilike duga 2 km na autocesti A4 između Čorova, Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. To je trenutna situacija. Ako vi imate nešto za dodati ili za prijaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni. Ovo je Benson Boone.

0: Sad je 6.51, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Medrina Kassandra ovdje, danas je ponedjeljak 24.8. Polako, počinjemo sve naše nekako mentalne, nišanske sprave usmjeravati prema... Mislim, kažem polako, ne, još smo mi u ljetu, sve okej, nema razloga dizat paniku, ali znaš, lagano, znaš, neke na vidiku, neke škole, neki poslovi i sve te neke divne stvari koje čine život na ovoj našoj planeti. Samo za vas sirotinski David Attenborough. I zato, evo, ispravi me ako griješim. Ali, danas je možda idealan dan kad ćemo nakon ljetne pauze polako vratiti u život u 7 sa 7. Polako. Znači, bez naglih pokreta. Zašto radimo u 7 sa 7? Zato jer želimo biti olakšanje na startu dana. I kad kažeš našu jutarnju mantru u 7 sa 7, lakše je tebi startati dan, lakše je drugima startati dan. Poanta je da nam kažeš što te čeka u nastavku dana, zašto ti se ne da i zašto ti je malo mukica i kažeš nakon svega toga u 7 se ne dam. Malo lakše nakon svega toga.
1: Malo, ali sam malo.
0: Evo, to je naša jutarnja mantra. Pa ako imaš glasovnu poruku za nas i želiš nam se javiti na WhatsApp, učini to sad, broj 0914003355, reci nam što te čeka u nastavku ovog dana i završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne dam. Ako ti WhatsApp nije zgodan, možeš se javiti na naš besplatni 0800-3355. Kažem, idemo polako, bez naglih pokreta, usmjeriti svoj fokus prema poslovima, prema obavezama, znate. Sve okej, okay, bez panike. Šibni poruku na WhatsApp 0914-003355. Završuju obavezno sa... U 7 se ne dam. One najbolje pustit ćemo malo iza 7 sati. A sad na otvorenom

0: Kamradi I Believe za Dobro jutro s Otvorenog, pa dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipso. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Danas lijep sunčan dan s temperaturama do 33, sutra može biti nešto malo kiše i mrvicu niže temperature, ali onda od srijede pa tamo u drugoj polovici tjedna opet posvuda puno toplije i sunčanije.
3: Ja sam Mateja Sunđi, 7 sati je, dobro jutro. Od sutra bi cijene goriva ponovno trebale rasti. Kako se doznaje, litra dizela koštat će euro i 86 centi, što bi mogla biti najviša cijena ove godine. Za litru benzina trebat će izdvojiti euro i 65 centi, dok bi plavi dizel mogao poskupjeti za 5 centi. Konačnu odluku donijet će vlada na telefonskoj sjednici. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio u bolnici nakon što ga u istarskom kampu ugrizao poskok. Dok se igrao, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija. Sada je stabilno, a resorno ministarstvo još jednom poziva građane na oprez. Ministrica Hrstić.
4: Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj.
3: U posljednjim utakmicama 4. kola HNL na 2. pobjedu u sezoni upisala je Rijeka. Na Rujevici su s 3-2 bili bolji od Istre, Slavio i Hajduk. Na Poljudu su s 4-0 pobjedili Osijek.
1: Hrvatska se budi

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: 7 sati je, dobro jutro, u ponedjeljku smo, Vedranika Sandra ovdje.
2: Dobro jutro.
1: Mrvicu, prohladno jutro u središnjem dijelu Hrvatske. Temperature su negdje oko 15, 16, 17 stupnjeva. Na Jadranu su temperature već oko 20 i preko 20 stupnjeva. Još jedan topal dan ispred nas, temperature do 33, tako da evo, nema bar onih vrućina ispod kojih ćemo zvučati kao da se penjamo na Mount Everest. Ali dobro, ovaj dan se može nekako progurati. Pa pomozi nam da svi zajedno lakše ovo proguramo. Prijavi se za U7 se ne dam, šibni svoju glasovnu na WhatsApp ili na 0800 3355. Reci što te čeka u nastavku dana i završi sve sa U7 se ne dam.

0: Huntrix, Golden i Otvoreni i Dobro jutro i još jedna muka koja nam je stigla malo prije u sklopu u 7 se ne dam.
1: Bok. Jaj, ponedeljak, žurna osobna, predan zahtjev, danas ju treba podić. Znači, diću je negdje u 12. I zato u 7 se ne dam.
0: Da. E, mislim, puštam ovo opet samo iz razloga jer baš nema gore kad... M je ponedjeljak, M moraš čekati u redu za osobnu, ko zna koliko.
2: Grdo.
0: To je ono kad, ma sutra ću, ne u ponedjeljak, ma riješću to u ponedjeljak. I onda sve u ponedjeljak, capa. Što tebi ovaj dan baca pod noge, naš WhatsApp je 0914003355, javi nam se, uskoči, budi dio jutra uz Otvoreni. Vedrani Kasandra ovdje, dobro jutro.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2,000 €. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
5: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
7: Ajme, meni kad će više završiti.
6: Ili slušajući hitove.
8: No matter what I do.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
10: KTC.
9: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
11: Početak tjedna u Kauflandu znači nove prilike za uštedu. Ugrabi Ritter Sport čokolada 100 grama, €29. Dav gelovi za tuširanje sniženi su 30%. Kaufland.
2: Prometni centar Otvorenog, gužve ima na autocesti A2, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 4 km i na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, tako da ako imate nešto da dojavite, usmano 0800 335 6, ostavite svoju poruku, besplatna je i sretan put!

0: Instagram napisala je Matea, jutro, znači, pričate o osobnim iskaznicama i skužim da je moja istekla pred mjesec dana. Ha, ha, ha, zakon. Matea iz Splita.
1: Nema na čemu, Matea.
0: PS. Sad ide onaj dio koji sam malo prije najavio. Dajte 7 bodova sebi.
1: Mhm. A?
0: Jesmo
1: kad? Pa ne znam. Ma jesmo, a?
0: Ne znam.
1: Ali evo,
0: osjećam se nekako bez veze.
1: Sigurna sam da nismo nikad na zahtjev slušatelja, evo. To definitivno. To nismo.
0: Osjećam glupo dat bodove sam sebi, ali sad šta je to?
1: Ja ne, hvala, može.
0: Može, a? Mm-hmm. Evo, Matea, 7 bodova dajemo Kasandra sebi, a sebi?
1: Evo. Hvala.
0: A dobar je osjećaj, neću lagati.
1: Da.
0: Lijepo je.
1: Da. Malo je toplije.
0: Šta
1: malo
0: sad?
1: Je toplije.
0: Šta, inače, kada se objasni kad osvojiš 7 bodova kod nas, šta
1: možemo
0: se dogodi?
1: Možemo sve. Ne, ja ne znam, evo, razmišljam šta ću sa svojih 7 bodova već sad.
0: Level unlocked.
1: Da.
0: WhatsApp otvorenog je 0914-003355, uvijek se možeš javiti i biti dio Jutra uz Otvorenim.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Strossmayerov trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
2: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A3 na čvoru Ivanić grad u smjeru zapada. Tu smanjite brzinu. Zatim dosta gužve ima na autocesti A2 i kolona je na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba 4 km. Na A4 je gužva između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Tu je kolona oko 2 km i oprezno na A4 na čvoru Popovec u smjeru Zagreba. Nekakav predmet se nalazi na cesti, pa i tu smanjite brzinu. Mi smo tu na 0800 3356, tak imate nešto za dojaviti. Sretan put.
0: Olivia Dean, Otvoreno.

0: Sad je 7 sati i 48 minuta, a ovo je bio Fast Boy i stvar imena Wave. Vedrani Kassandra ovdje, dobrodošli u ponedeljak.
1: Dobro jutro.
0: I sretan put prema radnom mjestu, ako danas povratak s godišnjeg na meniju. Tu smo da vam malo olakšamo ovaj dan, zato i danas malo kasnije radimo Trotiru, to je naš dnevno / tjedni aktualni kviz u kojem možeš preko 3 lagana aktualna pitanja osvojiti 3 memorabilije otvorenog. Prošli tjedan smo imali malo problema s ovim sjenilima za auto, mislili smo da ih više nemamo, ali sjenila smo nabavili i sjenila imamo još! Jer ipak ljeto ne odustaje i nastavak tjedna bit će vruć, bit će puno sunca i treba zaštiti svoje
1: limene ljubimce. Ma treba zaštititi ruke od onog trenutka pečenja.
0: Pa to da volan nije vrel, nego da je samo vruć.
1: Da.
0: Eto što sam vruć. Trotira kod nas negdje između 8 i 9, kroz 10-15 minuta ići ćemo i sa rundom prijava. Biće potrebno samo poslati poruku na naš WhatsApp i onda ako točno govoriš na jedno pitanje, osvajaš majicu otvorenog. Ako točno govoriš na drugo pitanje, ubacit ćemo unutra što god hoćeš, ili još jednu majicu ili kemijsku. Ako točno govoriš na sva tri pitanja, osvajaš i, Kas?
1: Osvajaš i sjedilo za auto!
0: Sjedilo za auto! Trotjera se čeka ovdje na otvorenom sa novom rundom prijava. Ako pošalje najbržu poruku na WhatsApp, kad damo znak, malo iza 8 sati igra novu rundu Trotjere. Baby!

0: Mr. Know It All i Teddy Swims.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: Sada je 20 u Slavonskom Brodu, 19 u Zagrebu, 25 stres i 28 već stupnjeva komiža. Danas kroz dan uglavnom sunčano s temperaturama do 33.
4: Ja sam Matea Sunđi, 8 je sat i dobro jutro. U Hrvatskoj trenutno odmara više od milijun gostiju, pokazuju najnovi podaci Hrvatske turističke zajednice. Kada pogledamo prometne gužve u vikendu iza nas, jasno je da se vrhunac turističke sezone polako bliži kraju. Trenutačno najviše turista u zemlji dolazi iz Njemačke, zatim domaći, pa i susjedne Mađarske, Poljske i Slovenije. Kada su u pitanju destinacije, najpopularnije Rovinj, Pavir, nakon njih tu su još Poreč, Medulin i Dubrovnik. Uz dobre turističke brojke, Hrvatska ima veliki problem, a to su ilegalna iznajmljivanja. Naime, u ovoj godini turistička inspekcija zbog rada na crno zatvorila je 8 kampova, preko 20 kuća za odmor, više od 55 apartmana i nekoliko manjih hotela, otkrio je na HRT-u šef HTZ-a Kristijan Staničić.
5: To je pojava na koju treba odgovoriti upravo kroz neke nove zakona, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se kontrolirati.
4: Nove vijesti stižu za sat vremena.
0: Jutro uz Otvoreni. 8 je prošlo, vedro, neka Sandra ovdje.
6: Dobro jutro.
0: Jutro, ovo je Felix Jen i Pride.

0: Sad je 8 sati i 10 minuta. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Vedran i Kassandra ovdje, dobro jutro. Danas je odličan dan za slušat radio. Odlučili smo napraviti sve što možemo napraviti da vam olakšamo start ponedjeljka i start novog tjedna. Zato ćemo raditi naš kviz Trotjera. Imamo tri pitanja. Koliko točno pitanja odgovoriš, toliko memorabilija Otvorenog osvajaš. Imamo majice Otvorenog, imamo ona sjenila za auto Otvorenog, odnosno onaj hlad koji staviš na šajbu.
1: Hlad na šajbi.
0: Kassandra rekla, svaki put kaže sjenilo, meni samo na pameti šminka.
1: Pa da, teško mi je povezati to dvoje. Dobro.
0: I imamo kemijske Otvorenog, svašta nešto možeš osvojiti, samo se prijavi za Trotjeru. Trebamo tvoju najbržu poruku na naš WhatsApp, broj WhatsAppa je 091 400 3355. Samo nam napiši sad, želim igrati Trotjeru. I ako je tvoja poruka najbrža na naš WhatsApp, zvaćemo te kroz 15 minuta da odigramo rundu našeg dnevno aktualnog kviza. Pitanja nisu teška, ako ste svjesni svijeta oko sebe, neće biti nikakvih problema sa odgovorima u Trotjeri. Trotjera na Otvorenom uskoro, a ovo je Zerb i Location.

0: Niko Santos, All Time High, slušaš Jutro uz Otvoreni, jutro, jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje 4. 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
10: Početak tjedna u Kauflandu znači nove prilike za uštedu. Ugrabi Ritter Sport čokolada 100 grama, euro 29. Dab gelovi za tuširanje sniženi su 30%. Kaufland.
11: Prometni centar Otvorenog.
12: Pozdrav, Gabriela je. Znači, jedno 100 metara prije izlaska za Dugo Selo Rugvicu prema zapadu. Imate saobraćajku u lijevoj traci i malo je gužva, tako da pripazite. Pozdrav!
11: Kad smo već kod prometne nesreće, na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnice i čvora Kuševec u smjeru zapada se također dogodila jedna prometna nesreća. Upozorenje, požar je unutar pojasa autoceste A1, dakle između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. I ima dosta gužve na autocesti A2, kolona je na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba oko 4 km. Evo za sad situacija, ako imate nešto za dodat, tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Luis Capaldi Survive, baš volim njegov glas. 8.28 je, dobro jutro, slušaš Jutro za otvoreni, Vedran i Kasandra ovdje.
1: Hej.
0: I Neno, dobro jutro Neno.
1: Neno.
2: Dobro jutro.
0: Di si?
2: Evo ga, vozim.
0: Kamo?
2: Vinkovci.
0: Za Vinkovci?
2: Evo ga, Vinkovci vozim.
0: A što voziš, to nešto poslovno ili ideš na trening?
2: Puzim ja auto, vozim na teren.
0: Ja, voziš na teren. Čim se baviš?
2: Trgovački putnik.
0: A, lijepo, lijepo. Trgovački putnik, trgovački putuje. Dobro, Neno, evo, na putu prema...
2: Isto kao i prošli tjedan, kada je kolega ovaj Nenad sam iz Vukovara dobio.
0: Ovo, Nenadi udaraju po trotjeri otvoreno. Gle, kviz trotjera, tri pitanja, koliko to što govoriš, toliko nagrada osvajaš. Ništa strašno, stojiš neđe sa strane, nisi u prometu.
2: Stojim.
0: To je divno. Volimo biti legalni. Prvo pitanje za tebe, ako to što govoriš, daćemo ti... Trebaš sjenilo za auto?
2: Može.
0: Može, evo, i stižete ako to što govoriš novo pitanje. Prvo pitanje za tebe. 7. rujna počinje A. nova školska godina, B. nova sezona Lige prvaka ili C. jesen. To ti je za 2 tjedna.
2: Nova školska godina.
0: Nova školska godina je... Točan odgovor za tebe.
1: Prekrasno.
0: Imaš doma neke školarce ili...
2: Pa, klinju jedan. 5. razred sad će.
0: Opa,
1: onda... dobro, pošten klinju.
0: Pošten Klinjo, već gospodin Klinjo.
1: Da, gospodin Klinjo.
0: Imamo i drugo pitanje za tebe, Kas, izvoli.
1: Dobro. Od sutra će gorivo vjerojatno biti A. malo skuplje, B. malo jeftinije,
0: možeš misliti,
1: ili C. nepromijenjeno.
2: A? Malo skuplje.
0: A? Mrvu skuplje je, točan odgovor. No. Kako sad stvari stoje? 2 centa, super, dizel, 6 i tak.
1: Cent po cent.
0: Čestitam, drugo pitanje. Točno, Neno, osvojio si i...
1: Kemijsku otvorenu.
2: Odlično.
0: Idemo, 3. pitanje za tebe. Ilija Kovtun osigurao je... Za

0: Dana, hvala što si se javio.
1: Hvala vama.
0: Čujemo
2: hvala
0: se, stari, bye bye.
2: Ćao, čao, čao.
0: Bye. Neno rasturio trotjeru. Šaljemo nagrade otvorenog, memorabilije otvorenog. To je to. Biće još šansi za odigrati rundu trotjere u nastavku ovog tjedna. A sad na otvorenom ovo. Another i Talk to You. Dobro jutro. 8:30 je.

0: 8.40 je, ovo je bila Ava Max sa My Head, My Heart.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjallraven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjallraven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
5: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
7: Prometni centar Otvorenog.
8: Pozdrav, Gabriela je, znači, jedno 100 metara prije izlaska za Dugo Selo Rugvicu prema zapadu. Imate saobraćajku u lijevoj traci i malo je gužva, tako da pripazite. Pozdrav.
7: Pripazite, i stigle poruka od Damira na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Jankomira, kolona je od Zaprešića, tako da dosta gužve ima, oprezno vozite. Ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 335 6.

0: Dobro jutro, idemo polako prema 9 sati. Ovo je bila Beyoncé i Sweet Dreams.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Kroz ovaj dan bit će uglavnom lijepo toplo, temperature do 32-33, sutra može biti nešto malo kiše i mrvicu niže temperature, a od srijede, odnosno drugoj polovici tjedna, opet posuda toplo, odnosno vruće.
4: Ja sam Matea Sunđić, 9 je sat i dobro jutro. Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova. Šteta se za sad procjenjuje na čak 110 milijuna eura, a 1. rujna proglasit će se prirodna nepogoda. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
5: 8 dana za prikupljanje dokumentacije od strane građana. Nakon toga odmah stručne ekipe idu na teren, mi ćemo, prvi put je bila jedna, sad će biti 4 ili 5, da to što brže odradimo.
4: Istovremeno još uvijek traje istraga o uzrocima požara. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh. Obzirom da je u tijeku istraga zbog probitaka same istrage, ne bi bilo oportuno govoriti o tome.
4: A Split je o Mišu i drugim gradovima produžio dozvolu za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do 1. rujna. Nakon isteka ovog roka, grad više neće zaprimati otpad okolnih gradova i općina. Gradonačelnik Šuta poziva sve da poduzmu potrebne korake na vrijeme.
1: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
7: Hvala vam što ste mi raspoložili jutro.
1: Jutro uz...
0: Dobro jutro, 9 sati prošlo. Vedran i Kasandra ovdje bez kolege Petra Tina, čiji se povratak očekuje u idućim danima, ovdje kod nas. Samo da se kratko vratim na Marka malo prije, koji je žicao neki poklon radija, da mu pošaljemo tek toliko. Rekao je, ide. Sad sam malo pažljivije poslušao njegovu poruku. Rekao je, idem se konačno malo odmoriti od žene, tako nešto. Znaš, hrabro, dosta hrabro za izgovoriti na radiju. I Milan je poslao dobru poruku.
4: Da, idemo dalje.
0: Kaže, čovjek je bio toliko hrabar da kaže da ide s djecom bez žene na odmor i da se konačno mora malo odmoriti. Tako da Marko zaslužuje kao majicu jer je bio hrabar. Jer mora preživjeti idući susret sa svojim suprugom. Sad. Je dalje, mislim
4: valjda
0: da ne zaslužuje.
4: Valjda je računao o posljedicama.
0: Da, čisto hrabrosti radi, ne znam. WhatsApp otvorenog je 0914000.
4: Dobro.
0: 0914000.
4: Aha.
0: 3355, samo dvije nula. Jedna je malo uskočila bez veze. Dobro jutro, ovo se zove I Run.

0: Topic i Becky G, Sorry Papi na Otvorenom.
1: Jutro uz Otvoreni. Ovo je Borba dizalica.
0: Let's go!
2: Let's go.
0: Od najvećih do najnovijih vrtimo na Otvorenom i zato je sad tvoja prilika da odabereš hoćemo li vrtiti najveći hit ili jedan najnoviji hit. Kas, hoćeš udarat po najvećem ikad?
2: Ja mislim da idem napast na najveći ikad. Da.
0: Ok.
2: Da, mislim.
0: Spremna?
2: Da.
0: Spremna. Bože, baci ciglu i budi precizan.
2: Zadnji izdisaj ljeta, Ketchup Song i od Las Ketchup.
0: Ne, to traje još mjesec dana, šta ti...
2: Dobro, ono baš pakleno ljeto, sad ide samo ljeto. To je moj odabir danas.
0: Ketchup Song.
2: Ketchup Song.
0: Ketchup Song, majko Božja. Dobro, protiv, ja želim jednu pjesmu samo zato jer, evo, ako neko glasa za mene, ubacit ću i možda neku tvoju glasovnu poruku koju mi sad stisneš na WhatsApp prije refrena ove pjesme. Zato jer ja u Borbi dizalica želim... Aktualno ljetno, The Bausa i njihova stvar Magnetic, volim ponekad prije refrena ove pjesme i pustiti neku blesavu glasovnu poruku. Pa evo, javi se na WhatsApp 0914003355 je naš broj, ko danas pobjeđuje u Borbi dizalica. Kasandrin, prijedlog, Ketchup Song.
2: Ketchup Song, yes.
0: Ili Ketchup protiv Magneta, ili moj prijedlog The Bausa Magnetic. Šibni poruku na WhatsApp, ko dobije najviše glasova, pjesma svira kroz 15 minuta. Sretnu kolegu.
2: Sretno kolegu.

0: Kecaj, Gabriela.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Prometni centar Otvorenog, dosta gužve ima, kolone ima na autocesti A2, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, 5 km je duga, na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zapada ima kolona u pokretu, ima tu nekih kraćih zastoja, ali dalje je kolona. Prometna nesreća se dogodila na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin, vozi se u koloni u pokretu, ima zastoja, svejedno kolona je, budite oprezni, smanjite brzinu. Ako imate bilo što za dojaviti s prometa, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.

0: Damjana David, Born with a Broken Heart. 9.28 je jutro.
1: Jutro.
0: Borba dizalica ovdje, Kasandra danas ide sa Last Ketchup i Ketchup Song.
1: Odlično.
0: Protiv moj predlog, The Bausa i Magnetic. Odlučili smo otjevat pjesme koje prezentiramo.
1: Bolje
0: ko danas pobjeđuje, bacamo oko na 0914-003355 pod sap otvoreno koje dobije najviše glasova.
1: Hvala vam svima koji niste glasali za mene jer odlazim na godišnji, a hvala vama koji jeste i primijetili ste to. Još ste rekli da sam bogica, Kasandra.
0: Bogica, bogica.
1: Bogica, ali evo ti tvoj magnetik, nek ti bude.
0: Više glasova?
1: Pa valjda.
0: Hej!
1: Neću ti to priznati.
0: Hvala na glasovima, svira Bausa Magnetic, a ti, Kasandra, odlaziš na godišnji kao...
1: Doviđorno!
0: One big loser!
1: No me interesa, Lofoten me čeka. Ali nek ide Magnetic za
0: ostani
1: tebe.
0: Ostani tu još pola sata, pa onda ide na godišnjim. Evo pjesme, thanks na glasovima. Jedan od najvećih hitova trenutno, The Bausa Magnetic kao pobjednička.
1: Ali ne
0: pobjednička.
1: Mogu se ni žaliti na ovo, evo, stvarno. Nemoj samo pjevati.
0: Čekaj, moram nešto prije refrenom baciti.
1: Moram.
0: Tak vas su

0: Sad je 9 sati i 39 minuta. Jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
7: Prometni centar Otvorenog.
8: Dok Martina, evo samo da se nadovežem na gužvu koja je na obilaznici od Zaprešića pa skroz do, znači, Janko Mira. Htjela bi reći da je i gužva od čvora Jarek Zaprešić skroz dole po Bolonji do podvožnjaka sa Škorpikovom, tako da ono, nađite se za obilazni put jer ovo tu nema smisla, nemate kam. Evo stojite, stvarno stojite. Bok.
0: Bok.
7: To je trenutak kad je već postalo i smiješno.
0: Da, kad promet nema smisla, to je neki novi nivo gužve.
7: Vozite oprezno, nemojte nigdje žuriti i sretan vam put.
0: I nađite smisao u malim stvarima u životu.
7: Hej, hej.
0: Kaigo, save my love.

0: Ovo je bila Jennifer Lopez i I Ain't Your Mama. Sad je 9:47. Samo bih htio posvetiti sekundu pažnje kolegici Kasandri Fučijaš, koja od danas, odnosno od sutra, odlazi na svoj odmor.
1: Tako hvala da lijepa.
0: Uživaj, vidimo se. Donesi nam poklone.
1: Neću reći svoje iskrene misli na ovaj dio, vidimo se. Ja se i dalje nadam da će nas samo doći netko i reći, molim te, ali možeš ostati u Norveškoj i slikati.
0: Kasandra jako želi ostati u Norveškoj.
1: I slikati za nas divlje životinje. Ja ću biti, oh moj Bože, pa da, gdje ste cijeli moj život? Tako da možda se vidimo. Uvijek postoji ta jedna mala šansa. Znam da je najjadnija na svijetu, ali volim vas, nije u vama problem. U meni je.
0: Ako je klasični, it's not you, it's me.
1: Sve Bože. Okay. Znaš, nemojte mi zamjeriti. Ali
0: evo. Sve što želi je slikati životinje u Norveškoj.
1: Da.
0: Pa evo.
1: Da, evo, to bi bilo prekrasno. Da.
0: Ako ne uspije, vrati se za 2 tjedna. Mi ćemo ti ovdje ponuditi utočište.
1: Hvala.
0: Bit ćemo zajedno ja i kolega Petar Tin Mikitić, koji će se isto valjda vratiti nekad godišnjeg.
1: Nekad bude.
0: Aj, drž se.
1: Puno očekuješ od nas. Hvala.

0: Ovo je Morgan Wallen i Love Somebody. Lucy ovdje, dobar dan. Dobar ponedjeljak želim. Svježa nakon godišnjeg i jako se veselim ovom današnjem danu, pa bacamo se odmah na stvar.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Katice.
3: Pilećiće vapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Sunčano i već vrlo toplo u Hrvatskoj, temperature idu do 33, trenutno je u Zagrebu 23, Splitu i Rijeci 29, Osijeku 28. Ja sam Matea Sunđik, 10 je sati, dobar dan. Idemo u Novu Gradišku gdje će se po treći put u malo više od godinu dana održati novi izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se, podsjetimo, jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku. U utrci je njegova zamjenica Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić. Nogomet u Vukovaru dobit će novi dom. U Borovom naselju planira se izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrijednost projekta je oko 14 milijuna eura, a sve je plaćeno velikom donatorskom kampanjom. Inače, ugovor o velikoj donaciji za izgradnju potpisuje se danas. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: To nije megalomanski stadion, znači radi se o 4800 sjedećih mjesta na broj stanovnika od 22.000 ljudi. Biće uvijek lijepo popunjen, dobro iskorišten i ono što je jako bitno, omogućuje generacijama da imaju kvalitetne uvjete rada i razvijanja.
4: Stadion bi trebao biti gotov za godinu dana.
0: Hvala ti, Matea, čujemo se za sat vremena, a do tada zavrtit ćemo toliko hitova da vam neće biti dobro.

sve što jednom ponedjeljku treba. Dobar zvuk s otvorenog radija. Naked i Portugal the Man, Glide. 10.13 je, dobar vam dan, ja sam Lucija. Nakon 100 godina i nakon godišnjeg koji je bome trajao, nazad sam i jako se veselim ovom novom poglavlju i radu. Imam osjećaj da ljudi koji nisu baš sigurni voljeli svoj posao ili ne, po povratku s godišnjeg to sigurno znaju. Ja sam jako uzbuđena, veselim se i vama na našem WhatsAppu. Jel se možemo složiti da je povratak nakon godišnjeg na posao kao ono, kao da si dijete u dućanu koje je izgubilo mamu. Evo, ja se trenutno osjećam potpuno pogubljeno, imam osjećaj da ne znam gdje sam, ne znam kako se radi u glavi, ali tijelo očito je zapamtilo i automatski sve radi, tako da ok, držat ću se danas nekako. Vama kojima je prvi dan nakon povratka s godišnjeg, tu smo i razumijemo se, a vama koji ste se već vratili, vi znate kako je i razumijete. Sreća pa nismo kirurzi, ja se to uvijek kažem, iako ne mogu ni zamisliti kako je kirurzima vratiti se s godišnjeg i ovoga i sve napraviti onako kako treba. Moj posao srećom je samo da stisnem play i valjda neću fulat. Čini se da upravo nisam, jer play sam stisnula na ovu stvar. Martin Garrix i Ed Sheeran, ove

0: i I'm not the only one u radnom vremenu. Dobar vam dan, obećam da ovo slamanje srca nije jedino što nudimo danas. Upravo sad ide jedna fuzija apsolutno zaraznog ritma Tame Impala i Dracula. A s obzirom da je fuzija, bit će tu i ove energije. Za energiju zadužena je Mia Čifaza. 10.25 je...
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
6: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

energija koja treba ponedjeljku. I to zadnji ponedjeljak u kolovozu 24.8. je, nekako bližimo se kraju ovog prekrasnog ljetnog perioda, iako nije još kraj, nećemo se lagati. Ali da, zadnji ponedjeljak u 8. mjesecu, ovaj tjedan čeka nas, meni se čini za mnogo vas, kupnja školskog pribora, bilježnice, one košuljice za knjige, naljepnice, pernice. Ima li nešto ljepše od mirisa nove školske torbe i nove pernice? Da, gledala sam malo kao kakve su cijene tih školskih košarica. Bome, to poraslo od onog što se ja sjećam. Ali da, školska kupnja ima nešto jako lijepo u tome. I svi klinci koji slušaju sad, nadam se da ćete guštati u tome i naći najmirišljaviju novu pernicu ikad za novu školsku godinu koja kreće za 2 tjedna. Od vremena, što se tiče ovaj tjedan, onako malo će nas drmat. Danas dosta toplo, sutra ide neka promjena vremena, malo kiše i tako. Pred kraj tjedna vraća se ono žestoko ljeto, moglo bi biti i do 37. I tako, vraćamo se u neki normalni život. Meni se čini da je ljeti sve kao onako fluidno, dopušteno, sve nekako gore dole, a vraćamo se sad lagano u stvarni život. I to ti je istina.

0: 10.42 je. Blago onome koji ima slušatelja otvorenog u svom životu, odnosno blago meni. Naravno da kad se vratiš s godišnjeg, se snalaziš kako god, ono, nekako vratit se na posao... Bože me sačuvaj, i meni je tako, ja sam odmah to rekla, nadam se da neću nešto zeznuti, naravno da jesam, rekla sam da je zadnji ponedjeljak u 8. mjesecu, a kad gledaš u kalendar imaš one tjedan i onda ovako jedan mali još 31. ponedjeljak, tako da predzadnji je ponedjeljak u mjesecu i hvala vama svima koji ste mi to dali do znanja. Od sad na dalje puna koncentracija, nema fulavanja, evo jedna 100%-na istina je, u narednih 10-15 minuta bit će pjesme sve i znaš, sve su ogromni hitovi i sve će apsolutno pasat na današnji dan. Dobar vam dan i dobrodošli u radno vrijeme.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
4: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjall Raven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjall Raven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
1: i KTC
0: Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Pretežno je sunčano i toplo na Jadranu, još sunčanije uz umjerenu boru, a poslije podne još toplije. Sutra stiže kiša, Zadar 30, Pula 29 i Slavonski Brod 28. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 11 sati, dobar dan. Nakon što su najavili da organiziraju besplatan prijevoz za sve Ličane koji 5. rujna planiraju ići na veliki prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je nekoliko autobusa već puno. I dalje osiguramo prijevoz jer niste nas čuli, a sada ćete nas vidjeti, govori Darija Došen iz inicijative.
4: Kod, ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kako je tek stanje u drugim mjestima.
3: Još se ne zna tko je izazvao požar na omiškom području, velika istraga u punom je jeku. Zato Omiš poziva građane da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prirodna nepogoda bit će proglašena 1. rujna, podsjeća splitsko-dalmatinski župan Boban.
5: Mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen.
3: U posljednjim utakmicama 4. kola HNL-a drugu pobjedu u sezoni upisala je Rijeka. Na Rujevici su s 3-2 bili bolji od Istre. Slavio i Hajduk na Poljudu su s 4-0 pobjedili Osijek.
6: Ok, hvala ti Matejice na novim vijestima. Iduće za sat vremena.
7: Tako je.
6: Hvala. Dobar dan, dobrodošli u Radno vrijeme. Lucija ovdje s vama i masa hitova pred nama. Ovo je Damijano David i The First Time.

0: Svijet stvarno postane ljepše mjesto kad Bruno Mars izbaci jednu novu stvar, ili, a kamoli cijeli album. Ovo je On My Soul u 11.11, dobrodošli u radno vrijeme. Pretpostavljam da oni kojima svijet treba danas biti malo ljepše mjesto su ljudi koji su zapeli u prometu. Ima svega, bože, danas na A1 je auto u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, tamo je ograničenje 80. Kolone, ima ih masa na A3 ispred Lučkog u smjeru mora, kolona je duga kilometar. Također, dosta se sporije vozi na A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona u smjeru Zagreba duga 3 km. Na obilaznici također između Lučkog i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, zona radova je, tamo se vozi u koloni u pokretu i zastoji su, dakle, između čvora Otok Sibovski također i čvora Vuzin u smjeru Bregane. Kolona je i na A4 kod zone radova između čvora Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona duga 4 km. Također u Zagrebu osjeti se da su se ljudi vratili s mora, ima dosta prometa, primamo različite prigovore, ali evo nešto na što treba pripaziti.
1: Pozdrav, ne znam kaj se događa, ali ne radi semafor na Krugama i ne radi semafor pod Lisinskog. Tako da malo se rade problemi u prometu.
0: Ali to nije sve.
1: I ne radi semafor kod Miramarske. Znači, Vukovarska, Miramarska.
0: Hvala Denise na dojavi. Također, možeš biti kao Denis ako imaš kakvu dojavu iz prometa. 0800-3356, broj našeg prometnog centra. Dojavi nama pa da mi prenesemo i da znamo i svi što nas čeka u prometu. Želim vam sretan put ako putujete i svima zajedno dobar ponedjeljak. Ostanite tu za

0: Olivia Rodrigo. Good for you, da, apsolutno. Ponedjeljak mora biti ispunjen dobrom glazbom i baš mi je drago da sam na tom zadatku. Mislim da zadatak dobro ide i radi vas, ne radi sebe. Želim da budete tu u narednih nekoliko minuta, jer pustit ću jednu od novih stvari Teddya Swimsa, koja je apsolutno genijalna. Meni trenutno jedna od najdražih koje postoje. Mr. Know-it-all stiže upravo 24.8. je, danas je 236. dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Ti Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
9: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
10: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Sada je 11.33, dobar vam dan, dobar ponedjeljak, želim, nadam se da ste dobro, da sve nekako ide, da ponedjeljak ponedjeljkuje i da je sve fajn, nadam se da ste tu i da vam je lijepo. Ja sam Lucija, vaše društvo radnim vremenom pred nama, kao i uvijek, hitovi i vidim tu jedno ime koje sam ovo ljeto imala priliku vidjeti uživo. Ima ta jedna tema koja se zove Siget Festival, na kojoj smo odveli dosta vas preko puta ovo ljeto. Ja sam bila jedna od njih, isto sam bila na tom festivalu koji je jako dugačka tema. Imam o tome za pričat i budem i napravit ću sve što je u mojoj moći da to ponovimo iduće godine, da vas vodimo na taj festival, jer je to nešto što svi trebate vidjeti i doživjeti, apsolutno genijalno. Ali uglavnom taj čovjek kojeg sam gledala uživo ovo ljeto, jedan od najljepših glasova, pa u zadnje vrijeme sigurno jedan od najljepših glasova na otvorenom, čovjek koji je svoju karijeru krenuo pa gotovo ilegalno, zato što se kao mali 12 godina se skrivao u WC-u u pubovima prije nastupa. Brat mu je čuvao leđa, nitko nije znao koliko mali ima godina, dakle sakrio se u WC, čekao svoj red, izašao na scenu, odradio pjesmu i onda bi najčešće bio izbačen iz puba jer maloljetan je, ima 12 godina. Ali evo ga, sad je na velikim svjetskim pozornicama. Prva pjesma ikad koju je pjevao je bila We Are The Champions. Isto kao i meni kad sam ove godine na ovom Sigetu bila predgrupa za Skrileksa, ali to ću vam pričat nekom drugom pričam, to je štorija o Sigetu. Do tad stiže nam Luis Capaldi i Survive, a prije toga Black Eyed Peas i ovo je Camrad.

0: A, kakav glas i kakva rašpa. Luis Capaldi, Survive.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Lonci i poklopci objavljuju kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
3: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: bivši par. Čija je veza ostala zabilježena u ovoj stvari. Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
3: Sunce grije cijelu Hrvatsku, vedro i jako toplo. Na moru malo osvježenja donosi vjetar. Sutra pak promjena, stižu kiša i pljuskovi. Požega 28, Krapina i Gospić 24, Makarska 32. Ja sam Matea Sunđi, točno je podne, dobar dan. Prema broju gostija i još jednom prometnom vikendu na cestama i dalje traje vrhunac turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da u Hrvatskoj trenutno odmara više od milijun gostiju, a brojevi su na razini prošlogodišnje kolovoza. Najviše nam dolaze Nijemci, domaći, susjedi Mađari, Slovenci te Poljaci. Kada su u pitanju odredišta, najpopularniji su Rovinj i Vir. Nakon njih slijede Poreč, Medulin i Dubrovnik. Uz dobre turističke brojke država se bori i s ilegalnim iznajmljivanjem. Što poduzimamo o tom pitanju, govori na HRT-u šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
4: To je pojava na koju treba odgovoriti upravo kroz neke nove zakona, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se kontrolirati.
3: Od ponoći će ponovno cijene goriva rasti. Litra dizela bit će skuplja za 6 centi, a benzina za 3. Litra plavog dizela košta će 5 centi više, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijedit će tjedan dana.
0: Ok, dakle danas gužve na benzinskoj. Hvala ti Matea na vijestima. Dobar vama dan, ovo je Benson Boone.

Smile, Smith i Stay, 12.12 je, dobar dan, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje. Za dva tjedna točno kreće nova školska godina, nekako je brzo prošlo ovo svo ljeto. Čini mi se da sam prije ono dva tjedna rekla, kraj škole, ali evo, za dva tjedna kreće to opet i volim te neke nove početke, meni je ovo najdraži dio godine. Ko nova godina? Ne znam kako vama, ja novu godinu računam od 9. mjeseca do 6. i onda ova mala rupa. Uglavnom, kupit sve što je djeci potrebno za novu školsku godinu, bome košta. Priča se da kao knjige, samo neke ono osnovne školske stvari, otprilike školska košarica košta 200 eura po djetetu. A di su tu još tenisice, odjeća jer djeca rastu. E, mi tu možemo na neki način malo doskočiti i ne samo klincima, nego i svima koji su spremni za novi početak i za novu sezonu čega god. Na našem Instagramu je jedan mali giveaway, Fjallraven ruksaci, prekrasni, najljepši na svijetu, samo u komentaru označiš osobu s kojom krećeš u novu sezonu. Igramo se do zadnjeg ponedjeljka u kolovozu, a to je 31.8. idući ponedjeljak, tako da odi na naš Instagram, Otvoreni radio, to smo mi.

0: Joel Corey, Hidden Heart, 12.21 je glava i srce. S time da računajte, ako ćete ostati ovdje u naredne dvije minute, bez srca bi mogli ostati, jer pred nama je žena koja čim ju otkriješ, čim ju čuješ, apsolutno ti uzme srce. Olivia Dean stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljni artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Walk with me, 12.32 je. Gdje se u tvojom gradu pije najbolja kava? Koje je najbolje igralište? Ko je ono jedna osoba u tvom mjestu koju svi znaju gdje se jedu najbolji ćevapi ili pizza? To je sve što, to su sve neke informacije koje Jan Mihaljević, naš kolega, naš voditelj vikendom, istražuje po cijeloj Hrvatskoj. Dakle, cijelu Hrvatsku će prohodati, to u 10.000 koraka, jedno mjesto i masa iskustava i priča. Gdje su se uputili danas? Hej, Jane.
1: Hej, kolegice Lucija, hej, dragi svi uz radio. Slušamo vas iz auta, kolegica Dora, ja, evo dokaz. Ok, dakle slušamo vas i pratimo vas, a možete vi nas pratiti također na društvenim mrežama Otvoreno, jer smo

0: Hurts i Purple Disco Machine, Wonderful Life. Na satu je 12.43, na kalendaru 24.8, a na playlisti Otvoreni radio i Shakira u nastavku.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z-centru i na Fjällshop.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: Ali ovo što stvar govori, nekad stvarno treba biti moto u životu. Ovo su Sophie and the Giants i Shut Up and Dance. Dobrodošli kod nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Varaždin je na 25, Rijeka na 30, dok je u Šibeniku 31 stupanj. Sunčano je, vrlo vruće u nastavku dana. Ja sam Ines Gvožđer, 13 je sati. Dobar dan. Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij, upozorava gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj. Inače, Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Bulj se osvrnuo na problem splitskog odlagališta na kojem je bilo blokirano odlaganje otpada susjednim općinama.
4: 20 godina utuš tolke novce u centar za gospodarenje otpadom Lečevca, ne napravite ništa, osim uklip 90 ljudi, potrošiti milijarde, sa penalizirati tvrtke koje prikupljaju otpad, povećavati cijenu opet krajnom korisniku, to nije zasigurno rješenje.
3: Bulju je odgovorio zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
5: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021.
3: Naš najbolje rangirani tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto na novoj ATP ljestvici. Sada je na 81. poziciji i jedini je hrvatski tenisač u top 100. Dino Prižmić je ostao na 101. mjestu.
0: Hvala ti, Ines. I dalje na repertuaru Ljeto, sunce i ovo The Bowser i Magnetic.

0: Live it all. Mua, divota, 13.13 je, dobro vam dan. Lucija ovdje, nadam se da ponedjeljak ide dobro. Javila se Arijela na WhatsAppu, kaže, ja znam da ovo nije radio želja i pozdrava, ali ona bi htjela nešto čestitati. Kao prvo, mi smo radio čega god mi hoćemo. Kao drugo, mi smo vaš radio. Tako da što god vama treba za današnji dan, za svaki dan u tjednu, pa mi ćemo nešto riješiti. Tako da, Arijela, izvoli, čestitaj.
1: Sestro moja, želim ti čestitati novu etapu tog života. Na svadbi je bilo sjajno. Nadam se da ćemo imati još toliko sličnih druženja, ako ništa drugo za feštu, kak je bila i dan poslije. Sretno u daljnjem životu. Želim ti sve, Karijela.
0: Sekica se udala, čestitam, pridružujem se tim čestitkama. Ne mogu zamisliti kako je raditi ponedjeljkom nakon svadbe i nakon fešte nakon svadbe, ali drž se, tu sam za energiju ponedjeljkom, za sve vas. Dobro mi došli. Baby.

0: 21 Pilots i Stressed Out u nastavku Beberexa i Faithless.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Lonci, poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga. Popusti do 50%.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCeti. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCeta, mjesto dobrih početaka.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car,
10: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš,
11: malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tim Mikitić.
12: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
13: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
0: Prometni centar Otvorenog, u prometu ima svega, pa idemo redom. Na Krčkom mostu je dosta gusto, kolone od Šmrike do Omišlja, na Y-u od Čura Matulji u smjeru rijeke kolona je kilometar, na A7 je na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre kolona duga oko 2 km, isto tako na A4 između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba kolona 4 km, na A3, dakle na obilaznici, zona je radova između Lučkog i čvora Zagreb Zapad, u smjeru Bregane pa se vozi u koloni koja je u pokretu. Na A1 velika je gužva između Lučkog i Bosiljeva 2 i to u oba smjera. Autobus je u kvaru između čvora Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi do 80 na sat i prometna nesreća se dogodila ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba. Tamo se vozi u koloni koja je duga trenutno kilometar do 60 na sat. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356 broj našeg prometnog centra, pazite na sebe i druge, držite razmak i sretan vam put.

0: 1.42 je, ovo je Alessia Cara i Scarcity, you're beautiful.
1: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Breskva, euro 29 po kilogramu. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field Sport, Sport Vision.
4: 0800-33-56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Radovi, gužve i kolone, to je kratki opis prometa u Hrvatskoj. Trenutno na jedan između Lučkog i Bosiljeva 2 u oba smjera ima dosta prometa. Autobus je u kvaru između čvora Gospić i Gornja Ploča u smjeru mora, tamo se vozi do 80 na sat. Prometna se dogodila na jedan ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 60 na sat. Trenutna kolona je tamo 5 km. Na Zagrebačkoj obilaznici kod Radova, dakle između čvora Lučko i Zagreb zapad, u smjeru Bregane se vozi isto u koloni koja se kreće malo po malo. Tamo se također dogodila i prometna nesreća između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Bregane, kolona 5 km. Također imamo A7, riječka obilaznica, tamo je u smjeru Rupe kolona 2 km i Y na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je kilometar. Dakle, žestok ponedjeljak u prometu. Ako imate kakvu dojavu, 0800-335-6, to je broj našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge, živce onako. Laganini, otvorite prozore, lijep je dan. Ja sam Lucija, 13.44. Pozdravljam vas do sutra u 10. Lijep ostatak ponedjeljka. Pusa bo!

0: let me down.
1: Vajzi, never let me down, 13.58. Ermin ovdje, bok ljudi, u nastavku mega, mega hićina Britney Spears. Prije toga jedna od najljetnijih stvari koje su ove godine za ovo ljeto izašle van, ali prije svega toga Ines Gvožer sa najnovijim vijestima.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Decathlon. Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni.
4: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport. Sport Vision.
5: Sunčano je i vrlo toplo u cijeloj Hrvatskoj. Maksimalci se kreću između 28 i 33. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Na splitskom području izbila su dva požara. Kod Paklenskih otoka gorila je šuma na nepristupačnom terenu. Vatrogasci su to stavili pod kontrolu. Čekaju se kanadari. U moru kod Kaštela, nasuprot Čiova, gori brod. U Varaždinu je u tijeku 28. po redu Špancirfest koji traje do 30. kolovoza. Direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Biće doista prekrasnih šarenih kostima, bit će puno bubnjara, puno zabavljača koji su vezani uz glazbu, štulaša, neobičnih bića, neobičnih performansa, tako da doista mislim da će ulični program i ove godine biti iznimno kvalitetan.
5: 600 programa u 23 zone, podatak je koji najbolje opisuje koliko je narastao Špancirfest. Prošle godine festival posjetilo čak 290 tisuća ljudi.
1: Hvala ti, Ines.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačiti radio Otvoreni?
1: Dobar dan ljudi, evo ga još jedan ponedjeljak, startamo zajedno u 14 sati naše druženje kroz ove poslijepodnevne obveze. Kada sati na radnom mjestu i obvezama odjednom postanu spori, mi ćemo se probat poništiti, mi ćemo se potrudit poništiti taj efekt, ne probat. Do 18 sati ja sam vaše društvo ako me izaberete, a neću biti tu sam. Recimo u nastavku tu su i One Republic i Wiz DMC, Britney Spears sa mega hitom, a prije toga jedna od najljetnijih stvari ove godine.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao

Run, run, run. Dinamično One Republic i Run. Ermin ovdje, fora poruka nam je stigla iz Pule na naš WhatsApp na 091 400 3355. Vjekoslava se javila, kaže: bavimo se VIP prijevozom putnika i vaš radio slušamo svi, pa čak i zvijezde koje nastupaju taj dan u areni. Oni budu uvijek ugodno iznenađeni kad se poklopi da su s nama u kombiju i čuju neki svoj hit koji se vrti. A video koji nam je poslala, uhvatila, kaže: jučer dok su išli po Toma Odela u hotel i taman se potrefilo da je Tom Odell u tom trenutku svirao na otvorenom radiju. Kasnije je još jednom išao njegov hit, kaže: sjajni ste, baš guštamo, veliki pozdrav iz Pule. Jako mi je cool ta ideja da se svjetske zvijezde voze u kombiju i onda slušaju otvoreni, čuju svoje stvari i to iskomentiraju. Bilo bi fora kad bi to nekako uspjeli snimiti jednom prilikom. Do tad pozdrav Vjekoslavi i cijeloj ekipi. A mi trčimo dalje, doslovce. Nakon Run Republic i Run idemo sa Haven i Kate and Aragon i I Run upravo sad. Coming.

0: Topic i Becky G sa Sorry Papi. Molim vas ljudi, recite mi da nisam jedini koji je u ovoj pjesmi čuo tu jednu riječ. Ajmo ponoviti. Sorry papi, no me puseo a papati, mucha curva se uleti, mucho pati, pati. Pa dobro.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipsa.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
4: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svaki 5 minuta na sat.
5: Ajme, meni kad će više završiti.
4: Ili slušajući hitove.
6: No matter what I do.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
7: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
8: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pileći file, 5,49 €. Croissant s kakaom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I Sprite, Fanta ili Coca-Cola, 2,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija na A1. Prilično kaotična situacija. Kod naplate postaje Demerije u smjeru Zagreba, kolona duga 1 km. Inače gušći promet između naplate postaje Lučko i čvora Busiljevo u oba smjera, to je čvora Busiljevo 2, pardon. Autobus u kvaru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a nakon prometne nesreće ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba situacija se raščišćava, ali se još uvijek vozi u koloni od oko 1 km. U međuvremenu nova prometna na 215 km u smjeru Dubrovnika na A1 i tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno podijelite i proslijedite na 0800 3356. Sretan put, ljudi!

Robin Schulz, Fastboy, Million Good Reasons. Bok ljudi, Ermin ovdje. Imam vijesti za sve one koji posjeduju nešto što se vozi na nekom broju kotača koji se onda pogone određenom vrstom goriva, bilo da je benzinsko ili dizel gorivo. Vjerojatno je dobar dio vas već čuo, od sutra ponovno poskupljuje gorivo benzinsko za 3 centa, dizel za 6 i prošli put prije 2 tjedna smo imali poskupljenja, a ovo će opet biti večeras od ponoći nadalje, što znači da će svi danas zaposleni na benzinskim postajama imati malo više posla i veće gužve, pa imajte malo obzira i prema njima. Imam dojam da se ponekad kao zaboravimo, zaletimo se svi otići natočit gorivo i kao svima nam se žuri, svi sad želimo jeftinije natočit gorivo i ono, malo se možda nasmijat, pitat ljude kako su koji tamo rade na blagajnama. Mislim, neće nam biti gorivo jeftinije, ali možda će njima biti dan ljepši, a onda smo već napravili veliku stvar. U nastavku, Imagine Dragons, Tiesto, Karol G i za početak jedna od onih pjesama za koje svako malo cijela jedna vojska ljudi pita da ju pustimo. Cat's Eye i Animal.

0: Imagine Dragons i Thunder. 14.40 je da vidimo što se događa u prometu, nakon toga se vozimo dalje ili što god već radimo u Sabrinu Carpenter.
1: Kolovoza, otvorenje, Baz, Dalmare, Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
2: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
3: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjal Raven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjal Raven trgovini u Z centru i na fjalshop.hr.
2: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija na A3, imamo prometnu nesreću između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok na zagrebačkoj obilaznici u smjeru zapada. Kolona je tu 2 km duga. Na A7 kolona na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, duga je oko 2 km, a na Krčkom mostu veća gustoća u smjeru Otoka, dok je kolona od čvora Šmrika do Omišlja. Polako i pažljivo, ljudi, ako imate što konkretno za dojaviti, 0800 3356, čeka vas uvijek spreman prometni telefon. Sabrina Carpenter preuzima poslijepodnevno raspoloženje sa ovom stvarčicom.

0: Mihael Šulte i 5 a.m. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Decathlon.
3: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision. Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Osijek je na 31, Pazin na 30, Split na 33 stupnja. Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gožđer, 15 je sati. Dobar dan. 5. rujna saznaćemo koliko je Hrvatska ujedinjena oko ekološke katastrofe u Gospiću. Za tad je najavljen prosvjed Hoda iza Liku. Inicijativa Gospić je naš dom organizira besplatan prijevoz za sve Ličane. Nekoliko autobusa već je puno. Darija Došen iz inicijative.
5: Tamo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija, da se išta pomakne s mrtve točke.
4: Nakon nove pobjede u domaćem nogometnom prvenstvu, Hajduk za 3 dana čeka dvoboj play-offa konferencijske lige. Protivnik je poljski Rakov. Šimun Hrgović.
6: Čeka nas velika utakmica u četvrtak i moramo ići na prolaz i to je to.
4: Prvi dvoboj na Poljudu završio je 2-2. Uzvrat u Poljskoj igra se u četvrtak od 19 sati. Taj dan u konferencijskoj ligi igraju i Rijeka i Midtjylland.
0: Ok, hvala Ines. Hoćemo na hitove. Dame i gospodo, u nastavku Alex Warren, Toma, Laurel i Huntrix. Od onih najvećih do najnovijih, od stranih pa do domaćih, svašta ćete naći na Otvorenom radiju. A ključna stvar je da je svaka od tih stvari dizajnirana da malo digne raspoloženje.

Alex Warren i Fever Dream. Za dva tjedna je prvi dan škole, pa pripremamo se lagano. Idemo probati jedan izazov koji neće baš biti jednostavan, ali ako se zajedno svi potrudimo, mislim da ćemo napraviti nešto fenomenalno, zabavno, smiješno i možda čak edukativno danas. Ako roditelji koji imaju prvašiće, znači klince koji će ove godine prvi put zakoračiti u školu, snimite svoju djecu kako odgovaraju na pitanje što misle da će sve raditi u školi. Znači, snimite glasovnu poruku i pošaljite na naš WhatsApp 0914103355. Da vidimo što sve djeca misle, što sve očekuju da će ih dočekati u toj školi. Što će sve raditi, što će probati, što će tamo naučiti. Znači, i roditelji sa prvašićima, snimite djecu i pošaljite na 0914103355 glasovnu što misle da će raditi sve u školi. Kad krenu sad u prvi razred. Evo ga. Jedva čekam čuti odgovore. U međuvremenu, britanska senzacija sa nekakvim blago nostalgičnim Motown zvukom. Ima malo toga dodanog. Rhythm Unknown, ovo je Moskena.

0: Jax Jones, Callum Scott, Whistle. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
6: 27. kolovoza, Otvorenje, Baz, Dalmare, Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, na A1 kolona kod naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, ali nije to tako strašno. Inače imamo i dalje obavijest o autobusu u kvaru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na A3 na Zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko prometna nesreća u smjeru Bregane. Tu se isto vozi uz ograničenje brzine. A na A7 imamo kolonu na Riječkoj obilaznici. Dugo je oko... Duga 2 km otprilike na čvoru Učka u smjeru Rupe i Opatije. Ako imate još kakvu informaciju, proslijedite dalje 0800 3356 je broj.

0: Harry Styles i American Girls. Odlična stvar za poslijepodnevno guštanje, pogotovo ako danas ne radite i gledate nekako kako se sunce lagano odražava po valovima ispred vas. Pozdrav ljudi, bez obzira jeste na godišnjem ili ste na poslu, u nastavku tu su s vama Lady Gaga, Raymon, Kaigo i Kenya Grace, od onih najvećih do najnovijih, svi na jednom mjestu.
1: Kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field Sport. Sport Vision.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobil i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija Nova. Dojava nikakva nije došla na 0800 33 56, što znači da ili me opasno ignorirate ili je sve više manje ok, to jest nema nekakvih novih izvanrednih situacija mimo ovog što sam ja dojavio. Nadam se da je ovo drugo u pitanju, jer ne znam bi li moje srce izdržalo ovaj prvi scenarij. Ali ako se nešto promijeni, ljudi, 0800 33 56, uvijek vam stoji na raspolaganju. Ok, ajmo sad malo pojačati radio i hitove. Do kraja sata nema prekidanja. Startamo uz ovu stvar, Kenya Grace i Strangers. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni bok.

0: Lady Gaga i Abrakadabra, 16 sati je točno. Bok ljudi, nemojte zaboraviti da od ponoći će Abrakadabra gorivo biti skuplje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung je Lipsa.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni
4: 27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
5: Dubrovnik mjeri 33, Rab 31, a Bjelovar 30 stupnjeva. Sutra stiže promjena vremena. Ja sam Ines Gožđer, 16. sati. Dobar dan. Voda u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju novi rezultati izvanrednog uzorkovanja voda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U međuvremenu se zbog ekološke katastrofe u tom gradu sprema veliki prosvjed u Zagrebu.
6: Prosvjed koji nije više samo za Gospić i Liku, nego prosvjed koji traži zaštitu cijele zemlje od, reći ću po mojoj interpretaciji, HDZ-ovog toksičnog zagrljaja.
7: Ovo vam dozvolit nećemo i bando bagro otrovat hrvatski narod.
5: Poručuju Sandra Benčić iz Možemo i Mostov Miro Bulj. Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, potvrdio je Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo RTL. Najviše je oboljelih u istočnoj, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ukrajina slavi Dan neovisnosti. Tim povodom Europska komisija odobrila joj je 6,1 milijardi za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare. To je dio zajma od 90 milijardi eura.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, drage moje, dobar dan, dragi moji. Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević, bit ću vaše društvo još do 18 sati, bez obzira što radite. Nadam se da ćemo se zabaviti zajedno uz ovakve stvari. Amy Winehouse, odmah nakon Teddy Swimsa.

0: Dragon Bone Man.
1: Don't put your blame on me.
0: Human. Bok ljudi, Ermin ovdje. U ponedjeljak za dva tjedna kreće prvi dan škole i prvašići opet ponovno nastupaju na scenu. Roditelji uzbuđeni, prvašići jedva čekaju, pa sam vas danas zamolio da snimite svoje buduće prvašiće, da vam jave što oni misle da će raditi u školi. Recimo ovako.
2: E, moram te pitat, što ćeš ti sada raditi kad kreneš u školu? Aj, reci svom tati.
3: U školi. Malo pisat, malo učit, malo čitat, malo gledat bojeve i slova čitat.
2: I to je to.
3: Mm-hmm.
2: Bravo.
0: Evo, to je bio David iz Đakova. Imamo ih još.
4: Bok, ja sam Marta iz Zagreba. Imam 6 godina i mislim da će mi biti najbolje u školi i mislim da će mi se najviše svidjeti matematika i da ću upoznat puno prijatelja i da će mi biti najbolje.
0: Ma znaš šta, bit će ti fenomenalno.
5: Ja ću raditi u školi nešto jako lijepo, jako sam kreativna i ja ću crtat, volim raditi matematiku, tako da će mi biti super u školi.
0: Ma, ja nemam nikakve sumnje u to, Nika. Mislim da će vam svima biti prezabavno. Ako imate prvašića ili prvašicu buduću, 0800-3355 ili naš WhatsApp 091-400-3355, snimite ih što misle kako će to izgledati kad krenu napokon u tu mističnu školu.
6: Pa, možda će biti dobro. Mislim da će biti dobro i da će biti lijepo i da ću se igrat i tako. Pišat ću, crtat ću, učit nove stvari, igrat ću se sa drugima, poznat nove prijatelje.
0: Budući moji prvašići, sretno vam bilo.

0: Adele i Water Under the Bridge.
1: Ili ajmo to probat britanski izgovoriti.
0: Water Under the Bridge. U mojoj glavi tako svi da iz Velike Britanije pričaju. Water Under the Bridge. So coming up next, mega hita The Bausa i Magnetica.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: 27. kolovoza, Otvorenje, Baz, Dalmare, Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
5: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
6: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
9: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision. Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Prometna nesreća, nažalost, kod odmorišta Draganić na A1 u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona je duga 2 km. Polako i pažljivo, ljudi. Prometna je bila i kod čvora Lučko u smjeru Bregane na A3. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Lagana je gužvica i tu neko me pitao malo prije što se to događa. A još jedna prometna je na 27. km između čvora Buzin i čvora Jakuševac na A3 u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km i to jednim trakom. Polako, pažljivo i sigurnu vožnju vam želim, ljudi. Ako imate što za dojaviti, znate broj.

0: Žaža i kada budemo sami. U nastavku do kraja sata bit će tu stvari za pojačati, prije toga da vidimo koje su to situacije na koje treba pripaziti u prometu.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Prometna nesreća koja se dogodila između Karlovca i Draganića na A1. Imamo kolonu u smjeru Zagreba koja je duga oko kilometar. Bila je i prometna kočvora Lučku u smjeru zapada na A3. Još uvijek se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Što još imamo? Malo gušće na Krčkom mostu. I da, evo još jedna na A3, prometna između čvora Buzini i čvora Jakuševac u smjeru istoka, tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Polako i pažljivo ljudi u prometu.

0: take my pride. 17 sati je točno.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Sunčano je, vrlo toplo, sutra stižu oblaci i kiša. Ja sam Ines Gožer, 17. sati. Dobar dan. Nakon ekološke katastrofe u Lici, otvorilo se pitanje odlagališta u drugim dijelovima Hrvatske. Da Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij, upozorava gradonačelnik Sinja Miro Bulj. Tamošnjem županu poručuje:
5: nemamo kapaciteta. I šta sad, Blaženko, šta će se postupati pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevca. Ja sam upozoravao, ja sam govorio.
4: Nije dugo trebao čekati na odgovor zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
6: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevca.
4: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar oglasio se o više od 13.000 tona ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu.
7: I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali i ne bi bili ugroženi.
4: U Varaždinu je u tijeku 28. po redu Špancirfest koji traje do 30. kolovoza. 600 programa u 23 zone, podatak je koji najbolje opisuje koliko je narastao ovaj festival. Prošle godine Špancirfest posjetilo čak 290 tisuća ljudi.
0: Bome, hvala ti Ines.

0: Ray Dalton i Do It Again. Ermin ovdje, bok ljudi, u nastavku najljetnija od svih stvari koje su ikad bile ljeti, ljetne i ljetovale i bacale nas u ljetno raspoloženje. Se možemo složiti da ni jedna druga pjesma to ne može biti nego... This ain't nothing but a summer jam. E, to ide u nastavku.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
3: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta. Pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven Raven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
6: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni. 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. -20% u skupnju 2 ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Danas dobrim dijelom dana baš gužva i strka na A1, ali sretan sam što mogu reći da se malo situacija stabilizirala i smirila. U međuvremenu pak na A3 imamo probleme. Imamo autobus u kvaru na autocesti između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. U smjeru zapada promet se vodi po 2 prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona na A7 duga je 1 km na čvoru Učka u smjeru Rupe i Opatije, a zbog vozila u kvaru u tunelu Mravince na DC1 u smjeru Dugopolja se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, pa zovite ljudi 0800 3356 Ruf Mihan sa prometnim informacijama.

Miley Cyrus i Flowers. Nekad si treba ovu stvar pojačati i otpjevati onako puno glasa, pa makar to rastiralo ptice okolo. 17.34 je Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni i ljudi, moram vam reći, budućnost je sada. Znači, održavale su se po drugi put već svjetske igre humanoidnih robota. I otprilike točno ono što si zamišljate u glavi. Roboti koji su napravljeni da izgledaju i liče na ljude natječu se u ljudskim sportskim disciplinama, uglavnom nekakva atletika. I ovih dana kruže po internetu i društvenim mrežama razni klipovi videa tih robota koji trče onako pomalo čudno, ali dosta brzo. Zapravo ove godine su se pohvalili time da su i srušili neke svjetske rekorde. Trčalo se brže od Usaina Bolta. Malo su problema imali sa zaustavljanjem. Ne znam je se sjećate one scene iz Forrest Gumpa kada Tom Hanks igra na koleđu američki nogomet i trči i onda ono ne zna da treba stati i strči van iz stadiona. Evo, otprilike to, samo što su se roboti zabijali u zid i slične nekakve scene. Sve to skupa zapravo izgleda dojam, ono, ok, srušili su svjetske rekorde, ali dojam je malo izgleda ko da si nakon neke naše jače fešte rekao ljudima da krenu trčat svi. E, otprilike toliko su elegantni bili i roboti, tako da mislim da u bližoj budućnosti nema opasnosti još za nas.

0: Niko Santos i All Time High, 17.44. Ermin ovdje do kraja sata, tu su i Dua Lipa, Gnarls, Barkley, Anadro, Pascale, Tublon, od svih onih najvećih pa do najnovijih. Budite i vi.
1: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Strossmayerov trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
5: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Gužva na zagrebačkoj obilaznici dobar dio dana. Imali smo nekoliko incidenata i prometnih nesreća. I dalje stoji obavijest kod čvora Lučko u smjeru zapada da imamo malo sporiju vožnju i malo, neću reći kolone, ali malo se skupilo se. Te između čvorova Buzini i Jakuševac u smjeru istoka također se spori vozije. Spori se vozije. Znate kako to ide. Znači, sporite, vozite, ljudi moji. To jest, vozite sporo, onda bi bilo sporite vozo, ljudi. I pazite se, volite se, odmorite se. Mislim da je definitivno vrijeme da se ja odjavim za danas. Ljudi, čujemo se sutra opet. Ajde, bok.

0: Rođendanski vikend je iza nje, Dua Lipa i Training Season.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Samsung akcija. Od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Sutra stiže na oblačenje i kiša s grmljavinom. Maksimalci će se kretati između 25 i 30. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Tri slučaja virusa zapadnog Nila pojavile su se u Hrvatskoj. U Grčkoj i Makedoniji ima i smrtnih slučajeva nakon zaraze ovim virusom. Njegovi primarni domaćini su ptice, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog komarca. Kod oko 20 do 30% zaraženih razvija se blaži oblik, dok se u manje od 1% može razviti teži oblik bolesti. Iako su i novi podaci pokazali da je voda u Gospiću sigurna za piće, zbog ekološke katastrofe u tom gradu sprema se veliki prosvjed u Zagrebu.
6: Prosvjed koji nije više samo za Gospić i Liku, nego prosvjed koji traži zaštitu cijele zemlje od, reći ću po mojoj interpretaciji, HDZ-ovog toksičnog zagrljaja.
7: Ovo vam dozvoliti nećemo i bando, bagro, otrovat hrvatski narod nećete.
5: Poručuju Sandra Benčić iz Možemo i Mostov Miro Bulj. Nakon nove pobjede u domaćem nogometnom prvenstvu, Hajduk za tri dana čeka dvoboj play-offa konferencijske lige. Protivnik je poljski Rakov. Šimon Hrgović.
8: Čeka nas velika utakmica u četvrtak i moramo ići na prolaz i to je to.
5: Prvi dvoboj na Poljudu završio je 2-2. Uzvrat u Poljskoj igra se u četvrtak od 19 sati. Taj dan u konferencijskoj ligi igraju i Rijeka i Midtjylland.
0: Ines, hvala puno.
9: Bonaca, Galebove.
10: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
11: Nek nas prži.
0: Koji je danas dan? A nemaš pojma, a blago svima koji nemaju pojma. Filip tu, krećemo u Večer uz Otvoreni i za 7 danas prilika za osvojiti 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. No za početak ipak New Religion, Bibi Rexa.

0: Moving to the Sun na Otvorenom. Znaš da je turistička sezona pri kraju, kada je A1 bez većih problema, a zagrebačka obilaznica kritično. Najveći problem trenutno između čvorova Buzini Lučko na A3 u smjeru zapada. Tu se gmiže radi prometne nesreće u blizini, odnosno malo nakon čvora Lučko u tom smjeru. Strpljivo i oprezno dalje. Sretan put uz dvije pop dive u nastavku. Shakira, Daj Daj, nakon Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux je Elipsa.
8: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
9: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje 4. 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
10: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak. To je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

Dimitri Vegas, Like Mike i David Guetta i Aiken, She Knows. Madonna svira jako brzo legendarna Hung Up, će biti na otvorenom. Nakon dečka kojemu je prvi posao bio grabljenje sladoleda u slastičarnici u New Yorku, daleko je došao od toga. Tvrdi da je sa 15 godina znao savršeno zagrabiti kuglicu sladoleda, a sa 15 plus 6 godina zna savršeno rasporedati koncerte diljem svijeta. To mu je vjerojatno ipak draže. Ovo je Somber.

0: Novi Lost Frequencies, Live It All. Ovo je Otvoreni 18.42, uskoro će 19 sati i za 19 sati prilika, prva prilika ovaj tjedan. Imamo ih 5, dvoje ćemo nagrađivati svaki dan kroz večer uz Otvoreni ovaj tjedan. O čemu pričam? Pričam o Ljetu za pamćenje. Svi koji niste upoznati s time što je to Ljeto za pamćenje, odma brže bolje na otvoreni.hr, tamo je sve objašnjeno. Trebamo nekakvu vašu priču ovog ljeta, no ne još. Nego iza 19 sati kad dam znak ću krenut skupljati priče. Najbolje dvije priče svaku večer kroz ovaj tjedan osvojit će 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Nije malo, nadam se da si imao dobro ljeto i da ćeš to iskoristiti na pravi način. Prije 19 sati 5 komada su još ostala. Becky Hilly, Topic, My Heart Goes, Portugal, The Man i Tame Impala i Jenny sa Dracula. Oni idu prvi.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Svježe cijene za početak.

0: Tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, domaći batliđan kilogram 99 centi i sočna nektarina ili breskva kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima spužva boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini? Ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
3: 27. kolovoza. Otvorenje. Baz. Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
4: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Sweet Melody na otvorenom, ovo su bile Little Mix.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
3: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision. Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Nova promjena vremena stiže sutra u Hrvatsku, kiša se očekuje u većini dijelova, temperature niže nego danas za nekoliko stupnjeva, jedino u Dalmaciji ostaju dnevne temperature iznad 30 stupnjeva.
4: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
5: Da.
6: Ljeto.
5: Uz.
0: 100 eura može biti tvojih u nastavku, objasnit ću kako do njih uskoro. Ponedjeljkom sve što život i radio nude treba zagrliti sa obje ruke, sa svime što imaš zapravo. Hitovi na putu Sam Smith i Diamonds, Natalie Dizdar također svira odmah nakon Fever Dream. Alex Warren, on ide prvi.
1: Samo
2: hitovi.

Ovo je Otvoreni, volimo kad nam se javite na naš WhatsApp. Kaže Željka, došla sa kupanja, sad ja i moja seka pijemo bambus i čakulamo. Ho. Uživajte! Bambus nakon plaže. Jako dobro. Zvuči kao jako dobra ljetna priča. Čak i ako je ovako jednostavno. Evo, idealna prilika za ugrabici malo eurića. Za povratak u realnost nakon godišnjeg. 10 priča ovaj tjedan kroz večer uz Otvoreni nagradit ćemo sa 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Priče sakupljamo na naš WhatsApp Otvorenog. Broj je 091 400 3355. Treba još jednom. Broj za kontaktirat Otvoreni preko WhatsAppa je 091 400 3355. Tražimo tvoju najbolju ljetnu priču. Onu po kojoj ćeš pamtit ovo ljeto. Možda je nešto smiješno, možda je nešto emotivno, srce drapajuće. Možda je nešto puno adrenalina, sve može. Bitno je da je dobra priča. Dvije najbolje danas nagradit ćemo svaku sa 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Priče možeš slati i u glasovnom i u tekstovnom obliku. Ako nešto nije jasno, tu je uvijek naš otvoreni.hr, tamo je sve objašnjeno. Ljeto za pamćenje, kreni sad! Kroz sat vremena proglasit ćemo dvije najbolje priče za danas. Sretno, ove Glockenbach.

0: otvoreni 19.02. 19.22 je. Ispalo je 19. Filip tu, ovo su bili Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It. U nastavku, čovjek koji je nestao sa društvenih mreža objavio je početkom godine da se zaručio i to je to. Znači, 8 mjeseci i 21 dan čovjek ništa nije objavio, ali i dalje uživamo u njegovoj glazbi. Damjano David, Born with a Broken Heart, svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
7: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA. Mjesto dobrih početaka.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

Novi Mihael Šulte je bio 5 a.m. na otvorenom 19.34. Znali smo već praktički prošli tjedan, no za vikend je postalo službeno. Na svjetskom prvenstvu humanoidnih robota 100 metara je pretrčao brže robot nego bilo koji čovjek u povijesti. Usain Bolt i njegov rekord su 9.58. Robot je to pretrčao za 9.30.

0: Približavamo se 8 sati, 5 komada nas još čeka. No, za početak prvo kratak podsjetnik za sve koji šalju svoje priče ljeta, za pamćenje. Nadamo se da si imao dobro ljeto i da imaš još bolju priču za ispričat nam, jer trenutno jako dobra priča može ti osvojiti 100 eura za potrošiti u Sport Visionu na radiju. Priče dolaze na naš WhatsApp otvoreni, broj 091 400 3355. Ako nešto slučajno nije jasno, uvijek se sva pravila i sve oko svega što se ikad događa na radiju mogu provjeriti na otvoreni.hr. U nastavku do 8, 5 komada nas čeka, i to kakvih 5 komada?
1: Ovo je Otvoreni.
0: Robin Schulz, AM to PM, Jonatas Narkoti, klasik od Coldplaya Paradise, a Keca i Cure, one idu prvo u nastavku sa Gabriela.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite

0: Vidite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
0: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan.

0: Sony Papi, Topik i Becky G su ovo bili.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision.
1: Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj dolazi promjena vremena, u većini dijelova Hrvatske zapravo, neki južni dijelovi Dalmacije će nažalost opet ostati izostavljeni, bit će kiše, bit će grmljevinskih pljuskova, vjerojatno će biti nekakav popratni vjetar, pa se pripremite samo na to. Temperature sjeverni Jadran i unutrašnjost nešto niže nego danas, ispod 30, u Dalmaciji ostaje dosta toplo, preko 30.
1: Ljeto uz...
0: Filip tu večer uz Otvoreni, prošlo nam je 8 sati. U nastavku sljedeće saznaćemo koje dvije priče odnose svaka po 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Do tada Lato i Lottery, Leoni i Remedy i Kaigo, Khalid i Griffin. Oni idu prvi sa Save My Love.
1: Samo hitovi.

0: Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, Taylor Swift i Opala i dolaze prvi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
3: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
4: Ajme, meni kad će više završit.
3: Ili slušajući hitove.
5: No matter what I do.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
6: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipsa.
8: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
3: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Did it again. Ovo je otvoreni. Suprotne strane svijeta u ovoj pjesmi. Tajla je iz Južnoafričke republike, Zara Larsson iz Švedske. Kada bi povukli ravnu crtu između te dvije zemlje, to bi bilo preko 10.000 km. Još jedan fun fact. Ako bi se našla na pola puta da snime pjesmu, našla bi se u zemlji Čad u Africi. Dodajte ovu u svoju bilježnicu, nikad mi neće trebati u životu. Nazad na hitove, Jonas Blue, ove

0: Running Up That Hill na otvorenom u 20.42. Dobili smo poraku od... Poraku? Poraku smo dobili! Yes! Poruku smo dobili. Od Jovane na WhatsApp otvoreno kaže: važno obavještenje, guma od kamiona je nasred autoputa iz pravca Zagreba na odvajanju za Maribor. Pa eto, pripazite. Hvala ti puno, Jovana, na poruci. U nastavku The Bossa Magnetic, uskoro Daft Punk, Hozier, Duke Dumont i Benson Boom prvi.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: The Bosa. Kako dečki imaju cool ime? The Bosa. Ovo je Magnetic na Otvorenom. 21, samo što nije.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision.
1: 27. kolovoza, Otvorenje, Baz, Dalmare, Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz. Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra stiže promjena vremena, u većini dijelova Hrvatske bit će kiše, mjestimičnih pljuskova, a moguće i grmljavina i nagli i divlji vjetar. Pa imajte to sve na umu. Temperature na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti pašće ispod 30, a u Dalmaciji i dalje ostaje dosta toplo, dnevne temperature će 30 i preko.
3: Mir, tišina, uživancija.
4: Idem se pučkat na more, služete dvoreni.
5: Znači savršenstvo.
3: Ljeto! Uz...
0: Filip tu, hej svima. Nije još vrijeme za spavanje, trening možda neko radi. Sretno s treningom, nadam se da će hitovi dobroga popratiti u nastavku. Elton John i Britney Spears, Hold Me Closer, Dermot Kennedy, Power Over Me. A sad treba neka ravnoteža ući u trening. Olivia Dean.
1: Samo hitovi.

0: Ovo je Daša na otvorenom, Austin svira. Gorivo poskuplje od ponoći, tako da svi koji još niste, a na rezervi ste možda kao ja, samo se ja neću sjetit kad odem doma s posla na tanka danas, da gorivo poskuplje, nešto malo manje benzin, nešto malo više dizel. To je sad okej, to sad znam, ali da me to neko pita ujutro, uff.
1: Neno, prvo pitanje za tebe. 7. rujna počinje A. nova školska godina, B. nova sezona Lige prvaka ili C. jesen?
2: Školska godina.
1: Nova školska godina je... Točan odgovor za tebe.
3: Od sutra će gorivo vjerojatno biti A. malo skuplje, B. malo jeftinije ili C. nepromijenjeno.
2: Malo skuplje.
1: Mrvu skuplje je... Točan odgovor... Ilija Kovtun osigurao je za Hrvatsku 2 zlata i 2 četvrta mjesta na Europskom prvenstvu u plivanju, u gimnastici ili u streljaštvu?
2: Gimnastici.
1: To s upitnikom odgovor ili s uskličnikom?
2: S upitnikom.
1: Gimnastika je točan odgovor.
3: Bravo!
1: Hvala ti puno na vremenu, Neno, uživaj ostatku radnog dana. Hvala što si se javio.
4: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Svaka čast. Čovjek zna sve i rano ujutro. Uskoro Lady Gaga Poker Face, kakav klasikal.

0: Ovo je Otvoreni. Ljeto već je gotovo. To nije moja rečenica, to je Z++ u nastavku koji dolazi nakon Haven i I Run za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: 27. kolovoza, otvorenje, Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Ovo je DJ Goja Michiko u 21.31 otvoreno. Zvuči ovako malo kao da je umjetna inteligencija radila stvar, ali nadam se da nije. No Teddy Swims je čovjek koji je priznao da kad izrađuje glazbu pomogne si malo sa umjetnom inteligencijom. Mislim, ne znam zašto je to čudno uopće nekom. Svi si pomognemo u svakodnevnom životu danas sa umjetnom inteligencijom, a uopće ne čudi da i genijalci nekad nešto trebaju malo pomoći. Ne znamo koliko je koristio za Mr. Know It All, tako da...

0: Ok, Paul Russell, Lil Boateng, evo bio. Ovo je Otvoreni. To je to od mene za danas. Družimo se ponovno sutra od 18. Hitovi u nastavku bez prestanka. Joe i End of Beginning prvi.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženo.

27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the Sport. Sport Vision. Činjenica. Hrvatska ima dva Nobelovca iz kemije. Činjenica. Domagoj Duvnjak je rukometaš s najviše na...

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se

U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

najduža špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Center One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Center One.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.

Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.